0: e rematan o domingo que ven. Pero despois aínda hai mundial masculino. E entón, bueno, pues a liga en España femenina e a masculina non comeza hasta o 30 de outubro, ¿no? Despois, bueno, pues as xornadas son aí moito máis, o sea, agrúpanse partidos, hai partidos os mércores, bueno, en fin. A verdade que é un pouco, é complexo de explicar, tan complexo como que sexa en Asunción, que se internada en contra de da capital de Paraguai. Bueno, ao final é un desplazamento extremadamente caro para todos. Bueno, en fin, son unhas circunstancias, a verdade que un pouco peculiares, non? Unha cousa é facer un mundial de hockey no Aldo Cantoni en Argentina, que prácticamente é a catedral do hockey do mundo, e outra cousa é, bueno, pues este desplazamento que, bueno, nos ademais obliganos a xogar a facer toda a pretemporada sin as xogadoras que temos convocadas, ¿no? Con as súas seleccións, con Chile, con Argentina. Bueno, nada, que todo vai ben.
1: Mentres tanto, Mar, a seguir disfrutando este torneo, aínda ao longo de toda a tarde, a xente que queira chegarse a Riazor, ademais festas dos Rosarios da fin de semana, moitas actividades na Coruña.
0: Mañá tamén, desde as 9 da mañá
1: hasta
0: as 5 e pico da tarde. Oxe, sábado enteiro e domingo enteiro. E agora estaba me rindo porque estou aquí ás portas do Palacio e está pasando, bueno, pues tamén xente que vai a ver o de por Avanza,
1: sí, non?
0: Claro. Estou vendo un montón de nenas pequenas con camisetas e eso, camisetas de fútbol, e digo, ojo, que bonito esto, non? Aquí estamos loitando para que o deporte feminino siga adiante, para que as nenas que irán ser xogadoras de hockey ou de fútbol ou de que las queiran. Queixámonos, pero bueno, estamos moi moi contentas.
1: Mar Bargón, Marineda, moitísimas grazas e a cita está
0: gracias
1: servida esta fin de semana. Aí en Riazor, unha verdade.
0: Veña, boa tarde, adiós.
1: Falaba Mar Bargón, directiva do Marineda, dese partido que comezas 4 da tarde. En 13 minutos temos Liga Femenina aí a carón do Palacio de Riazor, no Estadio Deportivo Atlético de Madrid, Liga Femenina.
2: Galicia en goles. O espectáculo na Radio Galega.
1: Será por deportes en A Coruña a primeira hora. Doque a Patins, a Oladiño, a saudar a Sara Gallego, que xa está en Riazor, a partidas 4, Deportivo Atlético de Madrid. Hola, Sara, moi boas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Aquí estamos no estadio de Riazor, agarrando a que saian as protagonistas xa retiradas aos vestiarios despois do quecemento, con moitas ganas de vivir esta xornada número 6 da Liga F, que ademais hoxe trae a Coruña a un grande do fútbol español como é o Atlético de Madrid, cun Deportivo que quere gañar e puntuar, bueno, puntuar xa puntuou, pero que quere gañar e regalar os tres primeiros puntos como local na casa. Así que partidazo, esperemos tamén que ambientazo na bancada, que pouco a pouco vai chegando xente, xa de última hora, como dicía Mar Barcón, nun estadio de Riazor que se viste de gala no día de hoxe para o fútbol femenino.
1: E Sara, que máis ser os protagonistas, que máis ser as protagonistas deste partido?
3: Pois protagonistas para o Deportivo con algún cambio, o principal, a entrada de Merle Barz e tamén a de Sofía Domínguez, no 11 titular. Xogan por parte do equipo de Alberto Rodríguez, Inés Pereira en portería, Caracas, Ranera, Barz e Vega na liña de defensa, Redru, Sofía e Olaya no centro do campo e arriba, Michi Apóstol, Milene Cabral e a galega Lucía Pardo, pólvora ofensiva para o equipo coruñés. Por parte do Atlético de Madrid, Lola Gallardo en portería, Lucía Rodríguez, Xenia, Lauren e Rosso Termín na liña de 4 atrás, Peñalbo, Fiamma e Sisar no centro do campo e arriba Gio Garbellini, Segura e Jensen na punta de ataque, pita Arantxa Gallastegui esta xornada número 6 da Liga F no estadio de Riazor na Coruña.
1: E seguindo na Coruña, máis fútbol. En 11 minutos comeza a xornada da Terceira Federación.
2: Galicia en goles, o espectáculo do fútbol na

0: Radio Galega.
1: No partido, no, que se miden o Silva, yo Vilalbés, Marcos Beroquis, muy buenas tardes.
2: Saludos Roberto Galicia en goles, muy buenas tardes. Pues aquí también a Xiña, va ese apoñero partido en marcha rápidamente con compás ou sin elas, veremos ao rebate do partido a que tocan. De momento, os protagonistas que hacen sobre o retángulo de xogo sintético do campo da catedral, cos protagonistas xa confirmados por parte do Silva, Minibuque en portería, defensa de tres con Brais Lemán, Fer Gordo e Méndez, 4 por diante con Hugo Aldomar, David García, Moure e Naín, Nico Mosquera de media punta, e como referencias en ataque van a estar Pablo Mourinho e Rodri. Vai o conxunto do Racing Vilalbés con Álex Santomé en portería, defensa para Ángel Chans, Vérez e Martín, José Varela, Brais Prieto, Mac e Raúl Melo por diante, media punta Rodri Alonso, e como referencia en ataque vai a estar Adri Castro. O Silva, 14º con 4 puntos, Racing Vilalbés 4º con 8. Pita este partido colexiado santiagués Miguel Villa Martín.
1: Muy bien, Marco, pero que superando a sabotaxe de Dani Casares, superou, como un acarreo de obstáculos, o de pero que primero ponlle as campás que son do Papa, non son as de fundo, son as de Papa.
3: O órgano está tocando o propio Casares, non é un audio.
2: Sí, sí, sí, seguramente. Despois ao remate poñemos unha cousa ou outra. Imos vendo.
1: 9 minutos para chegar ás 4. A volta de pausa, imos facer un chamamento. Búscase presidente de Federación.
0: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web galegaaudio.gal.
4: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A nena que quería navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
5: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:15, Obradoiro Real Madrid e Básquet Coruña Bilbao. E desde as 3:15, Sporting Celta Fortuna. Este domingo vive emoción do fútbol e do baloncesto con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
6: O deporte mellora a Galega.
1: Un deporte que agora mesmo ten en xogo partido da segunda. Cuidado co Albacete, que se afunde na clasificación. Gañaba 1-0, está perdendo 1-2 diante do Eibar. Minuto 91 de partido. No fútbol femenino acaba de rematar o Español 1-0. O gol marcado no último minuto de partido polo conxunto españolista, que a pasada semana xogaba en Riazor. Saudamos a Juan Carlos Brión, presidente da Federación Galega de Natación. Presidente, ¿qué tal? Muy boas.
7: Muy boa tarde.
1: Decir presidente.
7: Presidente de la gestora.
1: Correcto. A ver.
7: Presidente de la gestora.
1: Acabamos de decir, búscase presidente de Federación. ¿Está así?
7: Exactamente, estamos ahí buscando presidente. Pues nada, que este ano tocábanos eleccións, como nos marca a Secretaría Xeral para o deporte. Non se presentou nadie. Eu tamén decidí non presentarme, pero bueno, pues por meus motivos, por motivos. E o problema é que nos encontramos e que non se presentou nadie. Entonces, bueno, estamos aí nunha situación un pouco
1: complicada. Pender un anuncio aí, quen queira ser como a das porras, pero quen queira ser presidente da Federación Galega de Natación, que se presente.
7: Que se presente sin ningún problema. Pero bueno, creo que vamos a ter poucos candidatos, que queiran presentarse. Ou amas moito este deporte ou vai a ser un pouco complicado.
1: Pero a que se debe isto, Juan Carlos? Porque, home, sempre hai problemas para configurar xuntas directivas e demais, pero para presidir unha federación...
7: Tamén hai problemas, outras federacións tamén teñen problemas. En este caso, mira... Eu estaba disposto a presentarme a seguir outra legislatura máis, porque a legislatura miña foi moi corta, foi de 3 anos. Os proxectos todos que tiñamos en mente a xunta directiva nos podemos realizar, sobre todo o tema económico que non acabamos do que viñamos arrastrando, non? De cada federación viña arrastrando. Queríamos intentar poñela a cero, pero en 3 anos era imposible, tiñamos que darnos un plazo máis, pero bueno, diferentes acontecimentos durante esta legislatura, a min o corpo pídeme que teño que deixar porque non vou a ser capaz de cambiar cousas, ¿no?
1: Entonces, Juan Carlos, non hai marcha atrás, non hai, podemos decir, recapacitar a opción.
3: Se non aparecen candidatos non vai quedar outra, non?

0: ou alguén da directiva, como está a cousa?
1: Eu estou na Xunta Xestora, son o presidente da Xunta Xestora. Agora vamos a ter o venres próximo unha asamblea extraordinaria, porque temos que cambiar uns puntos para para intentar dentro de un mes que se volvan a presentar candidatos. Eu vou a estar na Xunta Xestora hasta que a secretaría nos diga pois hasta aquí, porque se nun segundo plazo de dous meses non aparece un presidente, non aparecen candidatos, ten que pasar a máis da secretaría xeral. Creo que é o que non quer a secretaría xeral, pero bueno, eles tamén teñen que poñer un pouco da súa parte, as institucións tamén teñen que poñer un pouquinho da súa parte. A verdade é que no meu caso, no que tempo que eu levo, a minhas institucións, a Secretaría Xeral, tamén me ofreceu moi pouco apoio. Estuvo moi pouco comigo. Eu creo que merecemos un pouquinho máis, porque nós aquí, os presidentes de federacións, podo dicir que quedo 98% ou 100%, estamos porque nos gusta este deporte. Eu, no meu caso, decidime presentarme no seu día porque a minha natación doume moito, doume a persona que son, e eu quería devolverlle agora que podo, que teño máis tempo libre, pois dedicarlle tempo e aportar os meus coñecimentos, non? Pero chega un momento que diste, oye, aquí estou perdendo tempo, aquí están me dando paus por todos os lados, nadie me apoia, que fago eu aquí no medio, non? Entonces, bueno, pois preferín dar un paso ao lado e que veña outra persona e, oye, pois que lle faga máis caso e que intente levar isto adiante, non? Eso é todo.
0: Isto vai ser, como dicías, Asamblea Extraordinaria o vindeiro venres, logo ese prazo...
1: Sí, o 16 de outubro.
0: O 16, vale. Venres
1: 16. Sí.
0: E logo ese prazo que habería, podemos decir, extra para...
1: De un mes, hai un mes de prazo para volver a presentar candidaturas. Si non se presentan aí candidaturas, volveríamos a ter outro mes, e a partir dese mes, ese é o que queremos aprobar na extraordinaria, na Asamblea Extraordinaria, e a partir dese mes, pois pasarlle todo que decida a Xunta, a Secretaría Xeral, neste caso, que decida o que fai coa Federación. Por decirlo así, dunha forma un pouco tal, entregarlle as chaves da Federación á Secretaría Xeral, e que a Secretaría Xeral decida o que quer facer, que ao fin e ao cabo as federacións pertenecemos á Secretaría Xeral.
0: Pois triste, da Federación Galega de Natación agora mesmo sen candidatos a vista. O que sí, aproveitamos que ademais estás en Madrid na Asamblea da Real Federación Española de Natación. Esta tarde, a xente amante da natación en Galicia, ainda que sexa un tema paralelo, temos o waterpolo, temos as finais das Supercopas.
1: Exactamente, das Supercopas que están aí en Pontevedra. É unha mágoa que eu non poda estar aí porque a mí gustame estar en todos os eventos. Podeno decir todos os clubs gallegos que eu intento estar no máximo de competicións posibles, estando acompañando aos deportistas e aos clubs. En este caso, claro, tiña que estar aquí defendendo os intereses de Galicia na Federación Española.
0: Pues, Juan Carlos, moitísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos moi pendentes da Federación Galega de Natación. Tato, poñemos aí, penduramos o anuncio.
1: Moitísimas gracias.
2: Pendurado está.
0: Ofrécese cargo de presidente de federación.
2: Agora está de moda, por iso da reventa, que evidentemente é ilegal, iso de vendo bolibí que agasallo con entrada, non? Pois algo similar.
1: Podémolo poñer nas redes, podémolo poñer. Moitas gracias, amigos, moitas gracias.
0: Nada, Juan Carlos,
1: unha aperta.
0: Dun presidente a outro, este xa relexido, como é Freddy Bea, a fronte da Federación Galega de Piragüismo. Don Freddy, que tal? Moi boas tardes.
3: Moi boas tardes, Roberto.
0: É triste escoitar agora a reflexión do presidente da Federación Galega de Natación, que non apareza ninguén para presidir unha federación galega.
3: A ver, isto é unha realidade que nin é máis certa nin menos certa, que é según se elexible, non? Faise uns procedimentos electorales para as federacións que os políticos non querrían para eles, pero para as federacións, para dar esa imaxen de que somos máis pulcos que nadie, inda que non nos a casa nunca barremos, e ao final cabo 7-8 meses para o proceso electoral, pois non buscan en absoluto que haya candidatos, non? E despois a financiamento das propias federacións, que estamos igual que fai 15 ou 20 anos, pois perjudica realmente. Ao final importa o fútbol, o baloncesto, e con eso pois parece que é importante, non? E o resto das federacións realmente non teñen cambio, non teñen recambio, nin se fan os procesos electorales dinámicos, rápidos e efectivos para que haya candidatos. É o que está pasando neste país, neste caso en Galicia, non? False leis que non permiten esa agilidade democrática e, ao fin e ao cabo, pois acaban perdurando no tempo os mesmos porque nadie

0: quere vir, ni nadie quere coñer unha federación con mismos recursos económicos que fai 20 anos. Inda que os orzamentos da Xunta e das administracións melloran, os das federacións, pois somos sacando dúas que podan interesar, o resto estamos pouco máis de pantomima, non?
1: O que si vos apuraste en ese sentido, que vos apurastes aí para
0: a reelección. Apuramos porque, ao fin e ao cabo, pues, había un xo tonto, non? Que, ao fin e ao cabo, como digo con el compañero de natación, que estás aí por sin ánimo de lucro, intentando levar a cabo un deporte, neste caso, que non é o top, por según a administración, pero realmente a facilidade é pouca, a dinamismo dos procesos electorales é nulo. Por exemplo, limita mandatos aos presidentes das federacións autonómicas, que supostamente son entidades privadas, pero non limitan os mandatos propios políticos nos seus cargos, non? E despois, orzamentos, inda que aumentan e melloran ano a ano nos orzamentos da Xunta do Estado español, as federacións siguen con o mismo orzamento de 20 anos. Como nadie espera que haya un recambio? Como nadie espera que de verdad se dé un impulso del deporte galego? Esa é a realidad que estamos vivindo. Inda que sabemos de sobra que o presidente da Xunta é un fervente defensor do deporte, da práctica deportiva, pero algo pasa que non se está reflexando ni nos orzamentos ni na legislación. Esto é a realidade que está acontecendo no deporte galego.
1: Uh-huh. E falando de deporte galego, que queríamos hoxe tamén falar con Freddy Vea por unha iniciativa que se presentou esta semana, que o proxecto Barco Dragón para mulleres mariscadoras en Poio. Remando pola saúde, como é isto, Freddy?
0: Sí, a ver, o Barco Dragón é unha modalidade que ten unha parte importante, o piragüismo para a súa práctica, sea canoa, acuallar, require dun adestramento previo, de moita recesida auga, de máis complicidade, non? Pero, en cambio, o Barco Dragón é un barco que é parecido a outras modalidades que te montas e o día seguinte xa estás padexando, non? E certamente, nosos clubes están crecendo moito na súa masa social, en serio, pois é un impulso da práctica deportiva a certas edades máis avanzadas, onde te sentas, das unha pala, un barco, neste caso, como sempre digo, o Barco Dragón, que é unha canoa grande, que permite que moita máis ciudadanía pois este entrando nos nosos clubes e este dando un impulso social, non? Isto que fixora o Club de Poio, que nestes últimos anos están levando a cabo moitos máis clubes galegos.
1: E o que sí, Freddy, unha iniciativa máis das moitas que tedes en marcha, a vista na Federación Galega de Piragüismo, sempre estábamos co mesmo, aquí xa fora de temas políticos, pendentes das famosas confederacións hidrográficas, que ese outro dos cabalos de batalla.
0: Non, outro día, desde a Federación Galega, impulsamos dentro dos plans estratégicos dos futuros plans hidrolóxicos de tanto de Galicia como de España, e atopámonos na resposta da Confederación Hidrográfica do Duero, que é a máis grande de España, donde di que nos seus órganos de xestión das oito autonomías polas que pasa, ninguna nombrou un cargo político para deporte, ocio e turismo. Si nadie nos defende dos nosos políticos no uso da auga, mal vamos, esa é unha realidade. Entre uns e outros, e ao final un deporte que en España é o máis laureado olímpico, resulta que nos cargos de xestión das nosas láminas de auga, de adestramento da España interior, resulta que estamos máis só que nadie. Por lo tanto, unha reflexión que tamén teñen que tomar os cargos políticos, que, señores, non só se fai deporte nun pabellón ou nun campo de fútbol, tamén se fai un deporte no medio ambiente. Por eso reclamamos a propia Xunta, ao presidente da Xunta, en este caso, o consellero de Deportes, Diego Calvo, que nomeen a cargos políticos para defensa do deporte no medio ambiente, porque nos atopamos que realmente ao final acabaremos en pabellóns e campos de fútbol, porque parece que é o único que sabe este país.
1: Pois a reflexión de Freddy Vea, Federación Galega de Piragüismo, que seguirá outros 4 anos máis a fronte de Freddy Vea. Así que agora, centrarse en ese proxecto a 4 anos, a seguir sacando campións, a seguir loitando polo deporte, Freddy. E a seguir padexando, que esta mañá, tato, esta mañá, quen se iba a padexar? Freddy Vea.
2: Ahí está, predicando
1: por exemplo. Logo festa do marisco tocou, sí, pero...
0: A ver, unha cousa está claro. Que os galegos no noso ADN levan a auga. Vamos a disfrutar dela. Lle guste ou non a quen sexa, pero vamos a seguir disfrutando da auga.
1: Moita xente no grove, por certo, con a festa do marisco.
0: Sí, hai que recoñecer que o marisco non fai falta xa unha promoción, xa se vende xa.
1: Freddy, pois moitísimas grazas por acompañarnos un día máis.
0: Moitas gracias a vos.
1: 4 minutos. Apuntamos o arrinque dos partidos. Sara, comezou xa o partido do Depor.

0: Con Ander Vieites, José Ángel Sagado, Peli Cantona, ya no Estadio Ferrolán. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Roberto, buenas tardes Galician Goles. Deprimidos.
0: ¿Qué quieres ser presidente de federación,
1: Andrés? Después de escoitar a Freddy Álvarez.
0: A Freddy Bea.
1: Non podo estar máis de acordo con él, o que di. Só sacas dúas conclusións. Ou deprimirte ou seguir sendo rebelde. Pois vou estar na segunda. Seguir sendo rebelde.
0: Pero queres ser presidente de federación? Estamos ofrecendo...
1: Si non é remunerada, non.
0: Non, vale.
1: Claro.
0: Rodrigo Pérez Pardo ofrecimos ya por la mañana.
1: Mira, nada, ¿no? Robert, traballar gratis traballan os burros e ainda por riba os apalean. Decían na miña aldea. Vale. Decíamos bellos alá en Arbo cando era un neno, falo vos dos.
0: Pois seguiremos buscando, 70, ¿eh? Seguiremos procurando a ver que quere que claro. De federación. Noso, noso, Andrés. Ese Racing Pontevedra en pouco máis de 22 minutos a cita.
1: Así é, de novo derbi para o Racing, segundo consecutivo. A semana pasada xogou no Anxo Carro diante do Lugo. Hoxe recibe o Pontevedra, primeiro derbi da temporada para o equipo granate. Neste momento no Coliseum Romano, que é sin teito, o Estadio da Malata. Só está a estrutura do teito, no que é a preferencia. No resto do campo todo sin teito, pues dá esa impresión de Coliseum Romano cando os equipos están adestrando. O sector máis poboado, o da bancada visitante. A bancada granata do Pontevedra, aproximadamente 400 fiareiros, 300-400, ocupando esas localidades, e a localidade que neste momento está máis coberta do recinto deportivo Ferrolá, partido de alto risco, moita presencia policial no estadio departamental no día de hoxe, por diante, 90 minutos un derbi que vai ser apaixoante, se seguro, que vai concentrar esa rivalidade que xa leva anos entre o cadro racinguista e o cadro pontevedrese, por certo, con varios trocos os dous equipos.

0: once inicial con respecto ao seu último partido de Liga.
1: Pois xemos entón cos protagonistas, dunha de outro equipo, Andrés.
2: Polo Racing non hai trocos nas sete primeiras posicións, é dicir, porteiro, catro defensas e dous medios centros, que son Lucas na portería, Miguel Leal lateral dereito, Gernoboa e Monju no centro da zaga, lateral esquerdo Álvaro Ramón, doble pivote Fabio e Jesús Bernal. A partir de aí os trocos. Raúl Blanco na dereita, Ropero, Unai Ropero da media punta, Dani Ojeda, que é o único que non troca, no medio esquerdo, imagino, e referencia en ataque, tamén troca Etienne Eto'o. Por parte do Pontevedra Clube de Fútbol, alineación do Racing, por lo tanto, con tres trocos. Por parte do Pontevedra Clube de Fútbol, Raúl Marqueta na portería. Na defensa, supoño que habrás línea de tres, porque Adri Argo será o lateral diestro, interior, vamos, carrileiro diestro. Tres centrais, que son Álvaro Pérez, David Salva e Vidorreta. E logo un interior, un carril zurdo, que será o portugués Rui Pedro. Doble pivote para Yelko Pino e Iborra. Despois na banda dereita, imagino que Luisao, na banda esquerda Alberto Gil. Referencia en ataque Alex Compa. É dicir, con respecto ao último partido de Liga, volta Rui Pedro, o equipo titular no lateral esquerdo. Volta Alberto Gil no medio esquerdo do conxunto pontevedrés. E volta David Salva no centro da zaga do equipo de Rubén Domínguez, por lo tanto, tres trocos no once do Racing con respecto á última jornada de Liga, tres trocos no once do Pontevedra con respecto ao último partido de Liga, e ollo, o árbitro que causou ampollas en Pontevedra, Fernando Román Román. Roberto, ti que levas a historia
1: bocha,
2: dos
1: árbitros. Bochas en calquer lado nos que leven nos últimos 20 anos que levan a categoría.
3: Sí, pero curiosamente foi
2: bueno, o este foi o que anulou o gol do Pontevedra diante do Castela o ano pasado no minuto 92.
1: Que Román Román por algo quedou aí, empantanado. Leva 20, creo que leva 20
3: sí,
1: anos.
3: Sí, pero xa houve polémica no derbi da Malata a tempada pasada entre Racing e Pontevedra e volven designar un colexiado que xa ten historial de polémicas tamén con Pontevedra. Creo que de pouco inteligente, máis alado a nivel dos colexiados que aí non me meto.
2: Biche Robert, como foi inventar a bicha de entrar ao trapo.
3: Puxechesme o centro un carameliño, teño que rematar.
1: Román calquera cousa, como se medir do partido pero dentro do Vilesco o Lugo,
2: pero, pois malo pro dous. Como sempre, Robert, isto é como sempre, pode sacar dúas conclusións. Por algo é o decano dos árbitros da Primeira Federación, ou o nivel está así e hai que fastidiarse. Son as dúas conclusións.
1: Está peli,
2: non tiro outra conclusión
1: máis. Que está pasando? Antes de empezar o partido xa está
2: peli, pasando. Peli, feliz, está pasando, peli, feliz, home, feliz
4: aquí. Moi boa, Robert, compañeiros, que tal? Moi boas, aquí estamos. No, a ver, eu estou de acordo con que estades a comentar. A ver, vendo o partido de onte do Real Avilés e o Club Deportivo Lugo, bueno, a ver, podemos ter certas dúbidas en certas decisións. Hoxe este colexiado, bueno, eu entendo que despois haxe equipos que estén en todo o seu dereito do mundo a queixarse, con ou sen razón. Despois está na libre opinión de cada un ter esa discrepancia ou non, nese senso. Pero bueno, é o que estades comentando. Eu creo que non teño moito máis que comentar en canto a certas cousas do colectivo arbitral, que para min merecenme todos os respetos, pero tamén entendo que haxa equipos que poidan ter certas queixas, non dúbidas, certas queixas.
2: Anxo, por certo, que despois da polémica do ano pasado, da temporada pasada, mellor dito, no partido entre o Racing e o Pontevedra, con ese gol anulado ao conxunto granate, volve aos banquiños despois de seis partidos de sanción, Rubén Domínguez. Xa lle gastei unha broma que lle dixen que non me veña a buscar, porque está acostumbrado a estar ao meu lado, que non veña para aquí ao noso asiento. Temos un asiento libre, sí. Unha cadeira libre por si ben,
4: Non habería,
2: si ben está aquí libre,
4: Non habería problema. Feli,
2: temoslo aquí reservado, se quere vir aquí ao noso carón.
4: Non habería.
2: Temos a cadeira libre para Rubén. Pero bueno, imagino que querrá sentarse no banquiño.
3: Luisao, que foi o protagonista daquela falta que despois non asumían, onde foi a tal, que por certo, falou en rolda de prensa entre semana e quedou a gusto, porque dixo a ver se nos deixan gañar este ano. O sea, xa quedou a gusto Luisao tamén, así que bueno, xa veremos como
2: que
3: apremia do derbi.
2: Sabes o que pasa? Para min erro de xuventude.
3: Sí,
2: sacar a lingua a pasear antes do partido. Claro. Esa declaración iba fenomenal despois do partido. Pero imagínate que te metan 3-0, que vas a dicir?
4: Bueno.

0: A ver, a veces non podes controlar todo, aínda que os departamentos de comunicación dos clubs pues intenten, pues non podes controlar todo en canto
1: os departamentos dos clubs, na miña opinión, cada día controlan tanto que controlan mal. Porque levo con esta cruzada meses. E xa me escoitaría des máis veces. Eu non concibo que un equipo de primeira federación saque un futbolista a falar un día a semana. Non, porque despois me veñen os de marketing e os de publicidade falándome de impactos publicitarios. Pero si ti mismo estás tirando pedras contra os teus impactos, si ti podes ter un impacto publicitario desde o día que descansan, 4 días cadestran, máis a víspera de partido, máis a día de partido, 6 días a semana, e resulta que só faz 2, o do día que fala o teu xogador e o día que fala o teu estador antes do partido.
0: Sí, bueno, aí claro, podo darte certa
1: tiran pedras contra o seu
0: telhado. Razón,
1: e que son o que paga publicidade do campo, digo, chico, ou da sala de prensa, digo, chico, que non me vendas motos que me sacas 2 veces a semana.
0: Eu creo que é algo máis generalizado,
1: mal copiar, no, o fútbol profesional.
0: Totalmente. Neste mal chamado fútbol moderno de hoxe en día, que os clubs cada vez blindanse máis en canto a todo.
1: E que conste,
0: a todo. Entón, como perden certa naturalidade, Peli, certa normalidade, Peli, e alonxan ao fútbol dos aficionados,
1: espera,
0: que son realmente
1: como xornalista,
0: que dan vida.
1: Encantado. Sabes por qué? Porque non teño que madrugar e os adestramentos,
0: bueno,
1: porque non teño a porta pechada, porque teño unha roda de prensa a semana. Imagínate que foron
0: xornalista
1: de prensa local. Un día a semana,
0: e
1: olvídate o rollo, xa non volvo máis.
0: Eso non é normal, eu creo que hai unha excesiva precaución, por decirlo de alguna maneira, dos clubs hoxendía neste mal chamado fútbol moderno, que o alonxa principalmente dos aficionados e réstalle normalidade ao que é o fútbol.
1: Demasiada precaución e demasiada copia. A copia chega a tal nivel que se lle preguntas a un afeccionado normal quen é o presidente dun equipo de primeira federación e non o sabe porque non falan.
0: Bueno, as copias, si son boas, tampouco está mal. O problema é que hai moita copia mala.
1: Pero antes falaban, antes os equipos de primeira federación, daquela segunda B, o seu presidente falaba un ou dous días a semana en calquera medio de comunicación e sin problema. Agora andamos con estas historias e xa non falan ningún
0: todo isto dos partes médicos, da lista de convocados, de alonxar aos que cubren a información diaria do día a día dos clubs. Bueno, eu vexo un pouco excesivo, pero é unha opinión moi persoal miña.
2: Peli, do de hoxe, precaución, sí. Copia de outros partidos, como interpreta as fontes que presenta
0: Creo que son dous equipos que veñen a alza, aínda que posiblemente a ningún dos dous acaben de revertir os resultados finais no que están a demostrar. Eu creo que, por exemplo, o Racing de Ferrol outro día foi inxusta a súa derrota contra o Club Deportivo Lugo, sobre todo na segunda parte. Para mi fixo unha segunda parte das máis completas do que leva de tempada. Aí concordo con Javi que para mí, como mínimo, o Racing podería acadar o empate. E o Pontevedra un pouquiño na mesma. Creo que o Pontevedra ten máis identidade por a continuidade de Rubén, o seu modelo de xogo, bueno, pues, certas prestacións que lle dá esa garantía de conocer certos mecanismos ou certos hábitos no seu modelo de xogo. Pero tamén é un equipo que creo que outro día fixo unha moi boa primeira parte contra a Ponferradina. En a segunda, ben é certo que a Ponferradina mellora, pero as tres ocasións máis claras as ten o Pontevedra. Creo que son dous equipos que van a ir a moito máis ao longo da tempada, pero vexo lixeiramente con máis identidade, con as cousas un poquinho máis maduradas ao Pontevedra. Vamos a ver hoxe, como dixo Andrés, fan os dous bastantes trocos. Non sei se iso levará troco de estrutura, posiblemente sí, pero de prestacións individuales, por suposto. Creo que os minutos tanto de Raúl Blanco como de Unai Ropero estaban sendo bons. Eto, falta lle esa confianza de conseguir o gol por parte do Racing de Ferrol, e despois polo Pontevedra, bueno, creo que podemos ver un troco de estrutura, ainda que xa outro día na segunda parte xa amosou ese troco con respecto á primeira parte, e ver un equipo quizáis non tan buscando xogar en tan moito tempo en campo contrario, pero sí con a idea de progresar a través de balón, pero con maior verticalidade, posiblemente coa entrada de Alberto Gil en ese Simso, en ese senso de darle máis profundidade cos laterais largos ao aspecto ofensivo.
2: En 11 minutos ese partido.

0: Na Malata entre o Racing de Ferrol e o Pontevedra.
1: Que vai ser un derbi épico como épica vai ser a Xuventude de Galicia net Intermax, a maior LAN party galega. Do 9 ao 11 de outubro celebra a súa World Champions Edition na Feira Internacional de Galicia Banca, en Silleda.
0: A partir das 4 e media, dous partidos máis, pero antes pasamos polos dous que temos en xogo na Liga Femenina, o Atlético de Madrid, que estivo a piques de adiantarse no marcador, en Riazor, Sara.
2: Estivo a piques, pero está tamén agora a pasar por unha boa fase o Deportivo, máis asentado, con un pouco máis de control de balón. Tivo tamén algunha ocasión ou algún achegamento a portería de Lola Gallardo, cun lanzamento de Michi Apóstol dende lonxe, agora unha chegada de Lucía Pardo. Cuidado, Milene, a piques estivo agora de roubarlle o esférico a gardameta visitante. Bos minutos do Deportivo, que deixou ese sufrimento inicial pois nos primeiros 5 ou 6 minutos de encontro, e que agora está todo bastante máis equilibrado, partido aberto con opcións para os dous equipos, un man a man, pois que eu diría que está agora mesmo quizáis a un 60-40 posiblemente de desnivel ou de favoritismo. Aguanta perfectamente o Depor, estamos xa no minuto 20 e medio, de momentos en complicacións e con comodidades sobre o césped de Riazor. Mantenso empate inicial 0-0 fronte ao Atlético de Madrid.
0: Tamén 0-0 na terceira entre Silva Vilalbés, Veroquís.
3: Pois sí, efectivamente, Roberto, a primeira oportunidade moi clara do partido tivo a Nico Mosquera, o esférico que se foi directamente tras un rexeito da cobertura ao pao, polo tanto a primeira oportunidade para o conxunto local. Non hai un dominador claro, 50-50 aquí no campo da Catedral. Estamos no minuto case 20 desta primeira metade, de momento todo segue igual, co Silva 0, Racing Vilalbés 0.
0: E despois do Albacete un Eibar 3, temos na segunda o partido en xogo en Almería.
4: Levamos 6 minutos do primeiro tempo, aínda non hai goles no Almería 0, Burgos 0.
0: 9 minutos para as 4 e media, a esa hora partido na Malata, pero máis partidos no Galicia en goles. A volta de pausa, presentámolos.
5: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Cámbialo todo. Cambia la vida de Pablo, que puede estudiar o que lle gusta. Cambia la relación de Carlos e Marta, que coa nova liña de autobús se ven moito máis. E que Marcos acceda pola rampla sen problemas ao traballo. Ou cambia las mañás de paz, que recibe axuda e non as pasa soa. O seu todo cambia, o de todos. Cando contribúes cos teus impostos, a sociedade avanza. Cos teus impostos, cámbialo todo. Axencia Tributaria, Ministerio de Facenda, Goberno de España.
7: Non se me ocorre nada para promo do Como Que Non.
8: Pois non sei, di que é un programa moi de humor.
7: A mí iso está moi pillado xa.
8: E me di que hai moitas seccións, que é variado.
7: Iso está moi pillado.
8: Di que ten música en directo.
7: Está moi pillado todo.
8: Xa sei, di Como Que Non. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
7: Iso tamén está moi pillado.
8: É que non te vale nada, non? É que é un repugnante.
5: O humor me chora galega. Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
0: E 7 minutos pro remate da porra dese Racing Pontevedra.
1: Última chamada, bulide, escribir o vosso resultado no WhatsApp 616-216-475. Porra deste derbi na Malata, Racing Club Ferrol Pontevedra Club de Fútbol. Imos sortear entre aqueles que adiviñedes ese estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga.
0: E tamén as 4 e media, partido da Primeira Federación no Estadio Ungal. Aló está a Unión Deportiva Ourense.
9: Na Radio Galega. Galicia en goles. Non quedes fora de xogo.
0: Que se mide o Real Unión da familia Emery. Antón Vieites, que tal? Moi boas tardes.
10: Hola Robert, ¿qué tal? Saudos, muy buena tarde, Galicia en goles. Como dice Unión Deportiva Ourense, que ven después de acabar o primeiro punto da tempada, un troco en 11 do equipo de Juan Carballo. Quedou de feito en Ourense, varo por lesión. Entra en ese lateral dereito Noel González, con Manu Vizoso na portería, Lucas Puime, Javi Labrada e Julio Cabrera completando defensa. Centro do campo para Champi, Tejón e Bastida. Na dereita Xavi Domínguez, na esquerda David Ferreiro. Arriba Sergi Baldrich por parte do equipo local. O Real Unión de Ramsés Gil, que vende perder en Riazor. John Tena na portería. O Vila García, Javi Fontana lateral dereito. Pola Álvarez, Jordi Pola e Urchi Albizua, que completan a defensa, con De La Mata e Lucas Angalino doble pivote. Unha banda para Arden Martín, a outra para Unai García, engancha Gobeca. En a punta de ataque vai a estar Aitor Galarza, nun partido que...

0: horario das 4:30 o problema que ten, porque non podes facer unha sobremesa demasiado longa, hai que vir co tempo xusto cara ao campo. Imagino que aparcar na Malata será complicado, porque as poucas plazas que hai de aparcadoiro estarán ocupadas prácticamente das 4 da tarde. Agora xa os que veñen máis rezagados pois teñen dificultades para encontrar lugar onde deixar os seus vehículos, pero bueno, na Malata entrada habitual, tendo en conta que este ano hai máis de 7.000 abonados, pois...
1: Tal e como está o campo agora mesmo, sin cubertas, sin...
0: Con amenaza de choiva.
1: Exactamente, non, pois, non estamos... pois hai, é unha entrada non, habitual
0: non da, estamos no sur, últimos partidos. Non estamos no sur, que Rivas me acaba de deixar flipado, de que
2: Cangas habría
0: moi publicando na rúa. Por certo, Robert, que vindo para aquí crucei na autoestrada co autocar do Montañeros, que bonito. O próximo día tenes que preguntar a Jairo, adestrador, que si xogan con o bonito ese autocar.
3: Se gaña, porque senón...
0: Si gaña, tenes que preguntar que o equipo ten que xogar como de bonito o autocar.
3: Rebas, pregunta para despois para Jairo Arias. Despois.
4: Vale, queda anotada para despois para a rola de prensa.
3: A do autobús. Hai, a do plasma e a do autobús. Se levou o plasma...
0: Non sei se Rivas vivo o tocar. Bichos a tocar, Rivas, aí non morras.
4: Non, a verdade é que non
0: pues
4: me cabrón.
0: Porque... Saberás cando vexas.
4: Debe estar na parte de atrás do campo, non o vi. Pues
0: flipante. Eu crucei na autoestrada e por eso digo. Flipante o autocar de montaña.
3: Pois aínda sen comenzar o partido, Antón, como van as cousas no Real Unión Deportiva Ourense? Ademais que entrada... Para seguir o partido pola Radio Galega, pola Radio Galega ou pola radio, como Racing de Ferrol Pontevedra, para seguirlo pola Televisión de Galicia, pola Radio Galega. Como estamos aí no Estadio Ungal, Antón?
5: Aquí comezou xa o partido, Robert, 23 graus de temperatura.
3: Sí, Antón.
5: No, dicía que xa comezou o partido, de feito xa chegou, xa tivo o primeiro aviso. O Real Unión nun centro, parte dereita que sacou ben Manu Vizoso, foi quen de chapar o férico. O guardameta de Cangas dicía que 23 graus de temperatura, loce o sol no Estadio Ungal. Primeiro minuto completado de partido, Real Unión 0, Unión Deportiva Ourense 0.
3: Ante Rivas, comezou ou non comezamos, Razo?
4: Sí, superamos o primeiro minuto de xogo e xa tivo a primeira ocasión o Alondras. Controlou o balón baixón ou o balón co peito Manufre na frontal da área. A súa volea marchou xeramente desviada, pero enriba do traveseiro e balón para o Montañeros. Estamos no 1.5 do primeiro tempo. Co resultado inicial, Alondras 0, Montañeros 0.
3: E non hai puntualidade, pero comezou o partido. Pitou Román, arranco partido na Malata, Andrés.
0: Así é, xa estamos en xogo no derbi da Malata. O balón que para o Racing, xogando o conxunto local, movendo o Racing, o balón de Monji, enviando cara a banda dereita onde xoga Miguel Leal que envía cara divisora dos dous terreos, movendo o coiro, o conxunto racinguista, primeiros apuntes estáticos, Félix.
1: Sí, mantén a estrutura o Racing de Ferrol, ese 1-4-4-2 con Unai Ropero máis preto de Tien, e o Pontevedra que comentábamos tamén en fase defensiva, un 5-4-1 con tres liña de tres centrais en fase defensiva.
0: Sí, foi como acabou a pasada fin de semana xogando na casa Capón Ferradina con esa defensa de tres centrais. Volta a xogar o técnico de San Rubén Domínguez de saída, como preveíamos.
1: Racing banda dereita con Raúl tirado, partindo de fora para acabar dentro.
0: Tamén foi como acabou en Lugo pasada semana.
1: E Unai máis preto de esa
0: referencia. Variante. Sí. Unai... O sábado pasado en Lugo se va máis ben de media punta, non?
1: Sí, bueno, pero tamén, as diferencias entre Raúl e Endica Buján é máis de dar profundidade, buscar ese un contra un. En cambio, Raúl é máis tamén xogando desde o posto para acabar moitas veces dentro e darlle continuidade tamén e buscar superioridades numéricas por dentro.
0: Aí está a ver o conxunto visitante, o cadro granate, aí está o seu guardarredes Raúl Barqueta, o aragonés, que envía para tres cuartos de campo, pelexa compa. O balón salvado pola defensa do Racing, Monji, que envía para o campo do Pontevedra, esférico arriba da defensa granate, balón arriba, buscando a Luisao a compa, non chega ningún dos dous, rexeita de novo a cobertura verde, a cobertura do Racing, o balón na divisoria para o Pontevedra Clube de Fútbol, xoga o cadro granate. Aí está a mover Iborra que xoga cara a banda esquerda o xogo granate, Rui Pedro, o lateral da trofa, o portugués, xoga cara a liña de centrais do conxunto de Pasarón, movendo o conxunto granate, o balón do Pontevedra, Vitorreta, que xoga en teoría de central dereito. Vitorreta xogando de novo cara a liña de centrais, David Alba, xogando cara a banda esquerda do xogo do Pontevedra Clube de Fútbol, movendo o cadro granate, carga o xogo na esquerda o conxunto que dirixe Rubén Domínguez, o balón que ven para Luisao caído na banda esquerda, anticipa a cobertura do Racing, saque de banda para o conxunto visitante.

0: Toda amplitude o Pontevedra en fase ofensiva para os dous laterais largos, Luisao en ese espazo entre lateral e central amenazando e facendo dudar tanto a Migue como a Monju, é moi preto de Compa.
1: Aí está a ver o Pontevedra, Adri Argoso, lateral cántabro, xogando para Vidorreta. Vidorreta que envía de novo cara a posición de Alba. Alba que xoga cara a Álvaro Pérez. Pérez que xoga a banda esquerda, balón para Rui Pedro. Aí move o lateral da trofa, o portugués volta a xogar con Álvaro. Aí está o valenciano xogando para Alba. David Alba buscando a saída de balón para o conxunto granate. Movendo a David Alba bola para o cadro do Pontevedra Clube de Fútbol. Imos ver o que pasa nesta acción de ataque do Pontevedra, está sí, moi parado.
0: É que non salta o Racing. O Racing é coñecedor desa superioridade que ten na fase de iniciación o Pontevedra de 3 contra 2 ou 3 contra 1 no caso de que non salte Unai, e non salta. Empeza a defender a altura dos dous medios centros para a partir de aí pues, axustar por dentro e intentar provocar o erro.
1: Bueno, non salta que como se diga agora, o puso de moda Giraldez, non vai a presión. Hay que decirlo, bueno, para presión. Os vellos aficionados que escoitan o Galicia en goles.
0: Ti me entendiste.
1: Sí, sí, eu entendiste perfectamente, Peli. Non vai a presión. O Racing deixa libre aos xogadores do Pontevedra e o problema dos centrais do Pontevedra é que non ven espazos, que non claro. Ven xogadores desmarcados.
0: Péchanse por dentro, pénchase por dentro os dous puntas con os dous medios centros, fan unha especie de cadrado aí cos dous medios centros do Pontevedra.
1: Quen era que lle chamaba cadrado máxico eso? Ah, Van der Leyen, Luxemburgo, que está na Madrid, sí. Lembraste do cadrado máxico?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues como pasa o tempo, cadrado máxico. O Pontevedra que non topa o cadrado máxico e o balón que non ten dono. Finalmente acaba a xogada agora en falta prol do Racing na divisora dos dous terreos, o tempo que vai pasando nestes momentos de tanteo, podemos dicir na Malata, 4 casi e medio gastados da primeira parte do derbi. Racing 0, Pontevedra 0.
2: Corre un pouco máis a reloxio, no Estadio Ungal 0-0, Antón.
3: Sí, casi ya no 6 de partido en esta primera mitad. De momento sin goles. Respostó a ese primer achegamento de Real Unión a la Unión Deportiva Ourense. Nun balón longo a las costas de la defensa del equipo de Ramsés Gil. Aunque a piques estivo de llegar Xavi Domínguez, o futbolista do Carballiño, pero estivo atento. O guardameta do Real Unión de Irún, John Tena, ao corte. Además, también primero de disparo. O primero remate do partido que fue Dalbizua en ese acción de golpeo de lateral izquierdo. Que finalmente que se marchó por arriba de la portería de Manu Vizoso, atacando de nuevo Real Unión de Irún. Na divisoria, los dos terros de xogo. Ese esférico para Mañat, quiere meter cara adiante, balón frontal. Ese rechete que vaya a favorecer ahí a Galarza, buscó remate directo de zurda. De nuevo que se marcha fuera, segunda para Real Unión. Estos primeros compases de partido, 6.5 en el Estadio Ungal. Real Unión de Irún 0, Unión Deportiva Ourense 0.
2: Voltamos a Galicia, ¿tamán de quién?
4: De Nissan, porque xa está aquí o novo Nissan Leaf, un crossover urbano 100% eléctrico e con 10 anos de garantía. Visítanos na red de Nissan de Galicia.
2: E aparcámonos en Riazor, onde insisto, Atlético de Madrid, Sara.
5: Insiste o Atlético de Madrid, resiste o Deportivo Abanca, o Deportivo Feminino, que de momento conserva ese punto, conserva ese 0-0. Estamos no 38 prácticamente da primeira metade, agora mellores minutos para o equipo visitante que está a dominar. Tampouco é que este a dominar de maneira clara, o Depor sí que é verdade que eu non teño os datos de posesión diante, pero é posible que teña máis posesión ou que este moi igualado, pero sí que é certo que cada vez que o Atlético chega a esa zona de tres cuartos preto da portería de Inés Pereira, transmite moita máis sensación de perigo que a que pode transmitir o Depor cada vez que se achega aí a territorio, digamos, de Lola Gallardo, ¿no? Entón, de momento, aguanta o Deportivo ese 0-0. Está a cousa bastante igualada, pero a sensación é esa, que cada vez que o Atlético pode acelerar un pouco desa liña divisoria para adiante, pois transformase nun equipo moi, moi perigoso, ¿no? A ver que agora vai intentar con Jensen, entroulle Caracas en falta, a acción invalidada, será balón parado para o Atlético de Madrid. O centro do campo prácticamente de momento resiste o Deportivo, que está tamén a beneficiarse da falta de puntería. Ollo que sacou rápido o Atlético, balón dentro da área, o balón ao segundo pau, Gio, gol! Gol do Atlético, pois mira, xusto estábamos a dicir, colleu despistado ao Deportivo nese balón parado, posiblemente único despiste defensivo que tivo o equipo de Alberto Rodríguez nos 39 minutos que van de encontro. Anota o Atlético de Madrid, protesta Barz, que hoxe exerce de capitá do conxunto coruñés, pero vai dar, parece que...
2: A única protesta que podría haber é se hai fora de xogo ou non hai fora de xogo, porque, claro, é un despiste resto, de marcas total. Están mirando para a falta en vez de atender o saque da falta.
5: Sacou rápido o Atlético de Madrid.

0: estivo listo, estivo inteligente o equipo visitante que se adianta no marcador, 39.5, Depor 0, Atlético 1. Veremos se lle dá tempo a reaccionar antes do descanso ao equipo galego ou se por contra ten que esperar a segunda metade para tratar de empatar.
1: Son as 4:40, primeiro cartón amarelo na Malata, Andrés.
2: Así é, acaba de caer o primeiro cartón amarelo do partido, neste caso para o Racing Clube. Bueno, pareceme
3: Amonjonel.
2: Non sei o que pensa, sí, pero non sei o que pensa Peli, un poquinho riguroso, non?
3: Un poquinho riguroso, creo, eu.
4: Home, cartón claro.
3: Outra cousa que no minuto 5 non chosa.
2: Por eso falo eu, Robert, da rigurosidade.
3: Oh, xa é aí, xa é aí de
2: poso,
3: zona.
2: Poso listón moi alto, non?
3: Sí.
4: Pero é cartón. No minuto 5 no 95.
2: Non vin a repetición, sí, una falta pues, sobre compa.
5: Sí, sí, eu creo que sí, eh.
6: É dura a entrada, sí. Creo.
3: É dura, sí, vai, sí. Vai fora de zona e aí é contundente moi.
2: É o de sempre, vendo no campo, Repito que non teño imaxes.
3: Sí,
2: non
3: olle, posiblemente no minuto 8.
2: Bueno,
3: imos a ver tamén se
2: non olle repetición. En todo caso, ao haber balón de por medio, sácalle esa perigosidade teórica, claro, como ya ves nas imaxes.
3: Isto é como todo, Andrés.
2: O que ves no campo, non?
3: Si esta acción no minuto 8, que penso que pode ser tamén tarxeta amarela, imos a ver se mantén o criterio en todo partido, porque é un criterio que xa mantés desde os primeiros minutos e tens que mantelo na túa lectura arbitral.
2: Bueno, por el momento só houve unha ocasión para o Pontevedra, despois un córner sacado polo conxunto granate.
3: Sí.
2: Por lo demais, o Racing que ainda non criou perigo na portería, que defende Raúl Marqueta, xoga o conxunto Ferrolá. Aí está a mover Álvaro Ramón xogando na liña de medios centros, o balón para Fabio que entrega de primeiro para o Canario, para Ojeda, Dani Ojeda que xoga en curto con Jesús Bernal que recúa de novo cara a posición de Fabio. Aí está movendo Fabio.
3: Sí,
2: Fabio
3: moi ben repartidos os espazos a nivel defensivo por parte do Pontevedra nesa variante que fai defensiva a un 5-4-1, moi ben escalonados, sobre todo en banda dereita. Aí Rui queda con Raúl, Luis Aux.
2: Olla xogada do Racing, apertura no lado esquerdo, a caída nesa banda de Álvaro Ramón, o centro do Berciano, segundo pau, non chega ninguén ao remate, o balón que recupera cobertura granate. Xa eco esférico, Luis Aux, xoga o ecuatoriano, aí estaba Cristo Fabril, movendo balón Luis Aux, xenalidade de Luis Aux, sigue cabola Luis Aux, xa non opción de contra para Pontevedra. O balón para o conxunto granate, dá ventaxo colexiado Fernando Román sobre esa falta sobre Luis Aux, o coiro de Vidorreta xogando na divisora dos dous terreos para Iborra que xoga de primeira para Yel Copino que recúa cara a liña de centrais do cadro granate, xogando aí o conxunto Pontevedres, o balón para Álvaro Pérez, o valenciano que volta a xogar cara a posición de Alba que abre para Vidorreta que carga o xogo para a banda dereita, o xogo do cadro granate, ollo que recupera o Racing, que ven aí recuperando Gernova, conduce Orensán, xoga cara a área, ollo a chegada do Racing, no. Raúl Marqueta.
3: Moi boa contra do Racing, esa recuperación, esa verticalidade que lle dá, sobre todo esa capacidade que ten a nivel individual Ojeda de facer moito dano na condución.
2: E hai córner, primeiro do partido para o Racing, lado esquerdo, ataque do cadro verde, o tempo que vai pasando na Malata, sobrepasamos o 10 de xogo desta primeira parte, con ese 0-0 no marcador, xogará o Racing desde a banda esquerda o seu ataque. Aí está preparado para sacar desde o curruncho o cadro verde. Despois desa boa xogada, ataque pola banda esquerda, cargando o xogo nesa banda, o cadro de Javi Vázquez, que xa está en pé, dando indicacións aos seus desa zona técnica. Xoga o Racing, o balón en curto. Raúl Blanco que devolve para o lanzador do córner que era Fabio. O balón de novo de Raúl, cargado cara área, non hai ninguén ao remate, será saque de banda a prol do Pontevedra. Posición de lateral zurdo do conxunto granate, moverá o cadro de Pasarón, camiño do 12. Primeira parte no derbi da Malata, seguimos con Racing 0, Pontevedra 0.
4: Meno marcador, Antón Queno, Estadio Ungal.
6: Estudiándose agora os dous equipos nesta fase de partido onde quere ter un poquinho máis de dominio, Real Unión de Irún, pero Unión Deportiva Ourense, que cando ten balón ten pouso co balón, que importante que non pois está sofrendo ante unha presión algo agresiva do Real Unión de Irún e de feito está tocando e tocando con calma ata topar o espazo, agora non puido controlar Sergi Valdrich, ese ferido que ven para John Tena, toca no círculo central, Real Unión de Irún baixou o coiro de la Mata, aí está Juan de la Mata, segoviano abrindo na banda dereita, quere controlar e controla. Ander Martín vai a desafiar aí nesa banda dereita a Julio Cabrera, mete por dentro con De La Mata, de novo outra apertura fona, ven o centro do Real Unión, punto de penalti, sae mano vizoso, chapa Férico, o guardameta de

0: Cangas, posesión para los Dragons, 13.5 primera mitad, no Stadium Gal, Real Unión 0, Unión Deportivo Ourense 0.
1: La tercera división, estamos en Cangas, Ander Rivas.
2: Sen demasiada continuidade no xogo nestes primeiros 14 minutos pola banda do Alondras, porque está sufrindo moito tendente da presión adiantada do Montañeros, e por parte do conxunto coruñés, porque está optando como agora por sempre xogo directo, case

0: Si hai un por enriba de vermello,
1: a frame está vermello.
2: Sí, sí. Que a frame parado está moi cerca do xeonllo esa perna.
3: Pues cartón vermello para Alberto Gil.
4: Pregúntome, o Román non lle sacara nin cartón, non?
3: Non, é directo, directo.
4: Tiña cartón amarelo, non, digo.
3: Vale. Os cartóns eran largos e vidorreta na primeira parte.
5: Fútbol directo, balón ás costas, un pouco de sorte no control, case sin querer de Xavi Domínguez, pilla a media saída a John Tena, o remate de zurda escandaloso co exterior, o balón a base do pau e para dentro, marca Xavi Domínguez, empata o partido Unión Deportivo Ourense. 5 segunda metade, Real Unión 1, Unión Deportivo Ourense 1.
4: O fútbol directo en estado puro, balón ás costas da defensa. Tato, estaba revisando colexiado, claro.
2: Hai un xogador metido Real Unión no seu propio campo.
0: E os dous saen do seu propio campo, que me están aí dicindo que só faltaría.
2: Gol confirmado.
4: Gol confirmado, minuto 6 do segundo tempo. Empata a Unión Deportivo Ourense, cun menos. Acaba de quedar o Pontevedra 1-0, pero antes, Sara, temos prolongación. Darboas en Riazor.
6: Pois a verdade
4: digo,
6: que...
4: Digo chaves, se queres, oito minutos.
6: Estivemos aquí tamén con polémica porque non deixaban os colexiados entrar a Lucía Rivas. Moitas protestas por parte do banco do Depor, moitas protestas por parte da bancada, pero 8 minutos, chegaremos ao 98. Bueno, pois isto dalle un pouco máis de marxe, non? Ao Depor para tratar de buscar ese empate, en da que o Atlético de Madrid tivo agora unha boa ocasión tamén na que... Eu creo que pecaron de xenerosas buscando un centro no segundo pau, que se tivesen rematado a portería era un contra un clarísimo contra Inés Pereira. Bueno, 8 minutos deste partido que está a ser bastante entretido en Riazor. Veremos se o Depor lle dá tempo de, polo menos, rascar un puntiño nesta xornada 6 da Liga F.
4: E haberá tempo para un gol na Catedral, no Campo do Silva ou non, Beroquis?
7: Pois, por tempo pode haber, porque acabamos de entrar agora en tempo de prolongación. Eu creo que vai haber 3 minutos, non moito máis, por os trocos efectuados, non houve goles. Polo tanto, imos dar 3 minutos máis de engadido aquí. Tempo para goles ainda, pero o resultado é empate a 0 no tabuleiro de marcas para o Silva Mailo Racing.
4: Tamén pasamos pola terceira, confirmamos o arrinque do segundo tempo no Morrazo, André Rivas.
8: Chegamos justamente agora ao minuto 13 desta segunda metade, un segundo tempo que empeza cun ritmo espectacular, como agora nunha contra do Alondras, Adri Hernández, que quería sair polo carril central. Aí a recuperación é rápida do Montañeros, que hai escasos minutos no sete desta segunda metade chegou a reclamar incluso un posible penalti, unha caída na área de Pape, que marchaba en velocidade, chegou dende atrás para rebañar o balón Aitor Aspas. Acción moi ao límite na que os dous xogadores quedaron mancados. Estamos xa no minuto 13 e medio deste segundo tempo, aínda co resultado inicial, Alondras 0, Montañeros 0.
4: Temos descanso no baloncesto.
0: Castelló 39, Maristas 37.
4: Andrés, outra chegada máis do Racing.
3: No Racing non, creo que do Pontevedra. Eso, estaba Rubén co cartón azul, pero aínda non
4: digo, chegada área do Racing, digo.
3: Sí, a chegada anterior, pero agora foi do Pontevedra, chegada nesa banda, pero finalmente non hai challenge, ¿eh? Non se para o partido. Facía amago aí Rubén de amosar o cartón azul, pero finalmente que vai a ver é troco no Racing. Hai movimento no banquiño de Javi Vázquez, mentre tanto ataca o Pontevedra, balón que recupera de novo o conxunto verde, o coiro que vai sair pola lateral, favorecerá ao cadro de Pasarón, moverá, sí, o Pontevedra.
9: Tras a expulsión e a inferioridade numérica, o Ponte, pois, estruturase en fase defensiva e igual mantendo esa liña de 5, un 5-3-1, aínda que en fase ofensiva é un 1-4-4-1. Argos perde altura para defender, sobre todo, a profundidade de Álvaro Ramón.
3: Ollo que ataca o Racing, colgando, ou mellor dito, cargando o xogo Na banda esquerda, o cadro verde, o balón atrás para Álvaro Ramón. Álvaro Ramón xogando para Jesús Bernal. Bernal que recua Careña de centrais, o coiro de Gernova. Gernova xogando para Monju. Monju que ingresa na parcela da Granate. Xoga na banda dereita para Miguel Leal. Leal que descarga nesta banda para Rubén Blanco. Aí está na lateral da área do Pontevedra, Rubén Blanco. Xogando cara a Fabio. Fabio envía para

0: Jesús Bernal, Bernal que volta a xogar a esquerda para Álvaro Ramón, Ramón que xoga de primeiro para o Canario, para Dani Ojeda, aí está Dani, Dani que xoga cara dentro, o balón para Migui Leal, vai na recuperar Luis Sao xogando para Rui Pedro, balón atrás para o guardarredes Raúl Marqueta, esférico arriba de Marqueta, pelexa Luis Sao, o ecuatoriano con problemas diante de Fabio, xoga de primeira cara a posición de Yelko, balón de novo para Luis Sao, Luis Sao entre dos contrarios, sobre o yo último caneo, balón que recupera a Gernova. Para o conxunto do Racing, esférico sin dono, cara área do Pontevedra, onde se vai facer con él, o guardarredes Raúl Marqueta prepara dous trocos. Rubén Domínguez no Pontevedra prepara un troco no Racing Club Ferrol, o seu técnico Javi Vázquez, xoga o Pontevedra, 17 da segunda metade no derbi, Racing con 11, 1, Pontevedra con 10, 0.
1: Hai gol na segunda división, marca Cipenga o tanto do empate para o Almería, Almería 1, Burgos 1.
2: E boa case, hombre, empatar para o Depor, Sara.
3: Pois sí, pero non foi quen de poder materializala. Está agonizando este encontro no 95, xa quedan 3 minutos. A ver agora que volve a intentar Espe Pizarro pola banda destra. Vai tratar de regatear, sigue Espe, sae medio trabada, consigue evitar o perigo aí o Atlético de Madrid. Forza un saque de banda Paula Novo, dalle o balón xa a Alberto Rodríguez, que actúa de recolle pelotas. Non hai tempo que perder en Riazor para tratar de buscar ese empate. Balón no centro do campo, que ven a conducción agora do Deportivo. Reclaman falta as xogadoras do Atlético. Di a colexada que non hai nada, era Paula Hernández. Balón para Paula Novo, cambio de orientación buscando a Vega na banda esquerda, que está totalmente sola. A ver se hai que enviar ese balón a área, hai que tratar de xerar algo de perigo, porque corre o cronómetro. Está todo o Atlético de Madrid defendendo na súa frontal. Quería combinar Milene con Ainhoa, balón para Barz. Apertura para Paula Novo, un pouco longa, non vai chegar, non chegou. Quedan 2 minutos desta prolongación, 1-2, agoniza o encontro e parece que o Depor pode morrer na orilla despois de competir cara a cara e completamente de tú a tú ao Atlético.
2: Imos a ver se remata o partido antes, o partido de Silva na Catedral, Veroquis.
4: Pois sí, Roberto, final do partido, non houve goles, reparto de puntos, Silva 0, Racing Vilalbés 0.
2: Os mellores do árbitro, Marcos.
4: Por parte do Silva, quedámonos co traballo de David García e de Nico Mosquera. E por parte do Racing Vilalbés, quedámonos co traballo de David Vérez e de Maque, que foron os mellores. Un 3 para Miguel Villa Martín de Santiago.
2: Gracias, Alberto Quir, buenas tardes.
4: Hasta luego, compañeros.
2: Pues buscamos ese final que queda minuto y medio en Riazor, con 1-2 buscando o de por empate ante Atlético.
3: Tivo agora unha boa ocasión Vega, cun lanzamento bastante afastado, pero que levaba moita intención, foi capaz de detelo Lola Gallardo. Agora balón arriba de Inés Pereira, buscando xa a desesperado Deportivo unha acción. Hai falta de Lucía Rivas sobre Xenia, que queda tendida no terreo de xogo. Claro, agora cada interrupción a favor do Atlético de Madrid, pois evidentemente son moitos segundos rascados a un reloxo que xa marca o 97. Estamos a 50 segundos de que remate o encontro. Será a propia Xenia que empoña o balón en movimento, envío longo buscando arriba, balón as mans directamente de Inés Pereira, sae xogando a guardameta do Deportivo, que incluso chegou a sair da propia área. Pode ser a última para o Deportivo. Entrega de Espe Pizarro en mala, cae Gabi Núñez, queda tendida sobre o terreo de xogo, saca o Depor, a colexada con onde ten o xogo, quedan 30 segundos, pode ser que veña a última para o equipo de Alberto Rodríguez. Está Barz buscando unha opción, quere xogar con Milene, moi malo pase de Barz, cae o balón para Paula Novo, xoga con Olalla pola banda diestra, con moitas xogadoras rivais por diante, aí a asturiana, balón para Ainhoa, ten que facer algo Deportivo, tense que achegar, porque corre cronómetro, o balón de taco de Paula Hernández, golpea Olalla, arriba. Pois rematou o partido, tivo ata o final o Depor, que estivo metido de inicio a fin. Dous erros defensivos condenan ao equipo, máis que erros despistes, de Alberto García, que de Alberto Rodríguez, que sigue sen gañar en Riazor. Cae frente ao Atlético Deportivo 1, Atlético de Madrid 2.
2: Que máis eran mellores, Sara, no día doxe?
3: Pois eu diría que Redru, porque na primeira parte estivo francamente ben. Estivo tamén moi ben Milene. E despois, pois eu diría che que, bueno, seguramente Espe, porque ese gol que marca hai que metelo, e xerou bastante tamén pola banda esquerda dende que saiu.
2: Grazas, Sara, moi boas tardes.
3: Aperta.

0: Deportivo de Coruña por un gol a dos diante Atlético Madrid, no peche dos partidos da Primeira División Femenina. Temos goles na Segunda Federación Amalleira, na planchada en Astillero.
1: E moitos. 4 leva o Eibar B, Rayo Cantabria 0, Eibar B 4, lembramos que estamos no descanso dos outros 3. Baskonia 0, Llanera 0, Astorga 0, Amorevita 0 e Ximnástica 0, Marino 1.
2: E imos co derradeiro bucinazo no camión da Junquera, porque en vehículos industriais siguen dastos para Finger. Xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar reco equipo líder por seguridade e profesionalidade. Automoción da Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada Racing Pontevedra.
0: Con cambios, con modificacións, con máis o Racing ante un Pontevedra que aguanta con 10, Andrés.
3: Tres trocos no Pontevedra, como ben dís, dous no Racing Club de Ferrol. No Pontevedra retiráronse do terreo de xogo Argos, Iborra e David Alba. Entraron no seu lugar Reda, Jerín e Embá. Por parte racinguista, marcharon do rectángulo de xogo Monju e Ropero. Entraron David Castro e Roberto Arroyo. Por lo tanto, home por home no Racing. No Pontevedra, creo que sí, cambia de debullo na segunda metade Rubén. Xoga agora con 4-4-1 claramente.
4: Bueno, é máis un 4-3-2, porque Mbá vai arriba con parada. Luisao axusta un pouco con Jerín e con Yelko, pero acompaña máis aos dous xogadores en punta. E aí arrisca agora Rubén con dúas referencias.
3: Non lle queda outra.
4: Non lle queda outra.
3: E o Racing, marcador en contra.
4: E o Racing tamén fai un troco posicional. Non modifica a estrutura, pero fai un troco posicional. Arroyo xa en banda dereita e o que pasa a estar dentro, máis preto de Tien e Raúl.
3: E Raúl Blanco, sí. Xoga mentras tanto conxunto dos Pontevedra na cobertura, balón de Reda, enviando de primeira cara a posición de Álvaro Pérez. Xoga Valenciano para parcela do Racing, vai a recuperar aí o cadro verde, o balón do Racing cargando xogo para a banda esquerda do xogo de equipo racinguista, esférico cara a área do Pontevedra, vai a recuperar Yelko Pino, que deixa para Ruiz Pedro, aí está o portugués, correndo Ruiz Pedro, vai a perder, recupera de novo Racing, o balón de Raúl Blanco se lle foi a Raúl Blanco, saque de banda a prol do Pontevedra.
1: Hai gol nos xogos do Mediterráneo. Miguel de la Fuente dalle a volta ao encontro para o equipo anteriormente adestrado por Rubi. Almería 2, Burgos 1.
0: En o Estadio Ungal, empate a 1 marcador, Antón.
5: Sí, con trocos, primero do partido no equipo de Juan Carballo, seguiu o goleador, seguiu Xavi Domínguez, entrou Cristian Carro nesa banda dereita, ataque de novo Unión Deportivo Ourense, pola esquerda Julio, que quería sacar o centro, aparece Providencial por Álvarez, ao cruce para o Real Unión de Irún, que tamén fixou trocos, que entrou Azcune por Beñate, tamén entrou Mateo por Albizua nese lateral zurdo, por certo, tivo unha oportunidade bastante clara Unión Deportivo Ourense en un remate de Álvaro Bastida, que se marchou alto, tamén tivo outra nun remate en da frontal de Ferre, que lle saiu algo frouxo e puido chapar ben John Tena, e apareceu a decada xornada de Manu Vizoso, unha man arriba tremenda a un tiro potentísimo de Unai García aquí para dentro, así que esta segunda parte con moito ritmo, con moitas cousas, como agora esta transición para Unión Deportivo Ourense. Mira Cristian Carro, primeiro balón que toca, aí está o futbolista cedido polo Celta, Carro, que vai esbalar, vai a perder o balón, recupero Real Unión 18, segunda parte, Real Unión 1, Unión Deportivo Ourense 1.
0: Hai gol en Ibiza, empata con Xunta local diante do Burela, o gol de Álex García, primeiros 29 segundos do segundo tempo, mal arrinque do equipo de Juanma Marrube, e Ibiza 1, Burela 1. Son a 6 marcadores. Comenzando por la primera división femenina, onde que hago Deportivo 1, Atlético de Madrid 2. Segunda división, 2 marcadores definitivos, un partido en xogo.
1: Finalizados, Eldense 4, Oviedo 1 e Albacete 1, Eibar 3. Agora mesmo estamos no 40 do segundo tempo, Almería 2, Burgos 1.
0: En media hora, Cádiz-Leganés, Sabadell-Andorra. Primeira Federación, un partido rematado nesta xornada.
1: Avilés 1, Lugo 2.
0: En xogo, Andrés Amalata.
3: 26 da segunda metade no derbi da Amalata, Racing Club Ferrol 1, Pontevedra Club de Fútbol 0.
0: Antón, Estadio Ungal.
5: Camiño do 20, segunda parte, Real Unión 1, Unión Deportiva.

0: Ramón.
1: Mesmo tempo, Baracaldo 1, Arenas de Guecho 0.
2: 7 menos cuarto, Norreña Sofía, Unionistas Cultural Leonesa. Segunda Federación, 5 partidos todos hoxe, sen presenza galega.
1: Un deles, no seu segundo tempo, Rayo Cantabria 0, Eibar B 4. Ademais, Baskonia 0, Llanera 0, Astorga 0, Amorebieta 0 e Ximnástica 0, Marino 1 no descanso, comeza agora mesmo o Portugalete Alavés B.
2: Na terceira federación rematou Silva 0, Vilalbés 0, temos en xogo o Morrazo, Andrés Rivas.
3: Camiño do 26 da segunda metade, Alondras 0, Montañeros 0.
2: A 7, Arenteiro Antela. No baloncesto, teremos a 9, Manresa Breogán. En unha hora, a estrena Liga Femenina, do Celta diante do Guernica. En xogo agora mesmo, a Liga Challenge.
1: No tempo de lecer, no descanso, Castellón 39, Maristas 37.
2: No fútbol sala, de novo Poncio Burela por diante, reacciona rápidamente, repite Izan. Ibiza 1, Burela 2, 18-35 pro final do partido. 8:30, Farrulo Valdepeñas. No balonman, rematou na competición europea o Guardés 28, Boden 30. Vai comezar en Villava, no Hermanos Indurain, o Betionac Porriño. E comeza na segunda división, na Prata masculina, o Cisne Zaragoza. A 7 teremos o Oar Zarauz. 6:02, Antón Vieiter, moi bo punto da Unión Deportiva Ourense, de momento no está Yungal.
4: Sí, hay que decirlo con boca pequeña, porque lógicamente hubo un montón de tiempo añadido en la primera parte. Ainda no llegamos al Ecuador de la segunda. Estamos en los 20 de esta segunda mitad, con empate no marcador. Con un partido que pase o que pase, vaya a estar marcado por las decisiones polémicas del primer tiempo. Veremos qué o que pasa, porque ahora mismo dame la sensación, o tengo esa sensación, de que Unión Deportiva Ourense, a ver canto lle dura gasolina. Pero que o partido está para o equipo de Juan Carballo, porque Cristian Carro saio eléctrico, porque hoxe Ferre Bastida teñen ese punto con balón que outros días non tiveron e que están atopando espazos e situacións. Entón, lógicamente, hai motivos para creer e para pensar que pode vir co botín maior, que pode sacar os 3 puntos do Estadio Gana Unión Deportiva Ourense. Pero agora hai que defenderse, porque ataca o equipo de Ramsés Gil. Moi ben aí ao cruce Champi, segundo balón que de novo que lle cae ao Real Unión de Irún, esa parcela esquerda. A reviravoltas de Unai García, leña de fondo, quiere sacar al centro, aparece Tejón. Vaya a recuperar a Unión Deportiva Ourense, no pinte, 1:30 de esta segunda parte, con empate no marcador. Real Unión de Irún, Unión Deportiva Ourense 1.
2: Volvemos a Malata, donde Andrés parece por momentos que cun menos se mellora o Pontevedra.
5: Sí, señor, tivo unha boa ocasión, compa, e agora córner a polo do Racing, sacou no Raúl Blanco en curto para Ojeda, Ojeda que xoga para Fabio, Fabio que envía na frontal da área, Migui Leal, busca o lanzamento lateral diestro, o balón que peta na cobertura, Granate, será saque de banda para o Racing, non, para o Pontevedra, aí finalmente colexiado. E aproveita o Racing para facer 2 trocos máis, o terceiro e o cuarto do equipo que dirixe Javi Vázquez. Marchan precisamente Raúl Blanco, que ven de executar o córner. Tiene todo. Tío, Raúl, que deixan o seu lugar no rectángulo de xogo. Entra Raúl Alcaina no rectángulo de xogo. Tamén entra no campo, no cadro racinguista, Endica Buján.
6: Sí, Alcaina irá para referencia, para arriba, para o sitio, sí, que no estaba sitio ocupando Eto, o que levará tamén a Arroyo adentro para facer esa función de segundo punta, e Endica Buján en banda dereita.
5: Sí, no seu posto natural Endica Buján, polo tanto, Arroyo, que formará doble punta, como ben indicas, con Alcaina, para tentar, polo menos, igualar os dous centrais do Pontevedra.
6: Sí, sobre todo sacar proveito a esa superioridade numérica. O Racing, o que ten que ter calma para mover o balón, para encontrar ese home libre que vai ter sempre por a superioridade numérica. O Pasco Pontevedra tamén pode penalizar na recuperación, xa terxe a 2 referencias arriba, e poder atacar o espazo.
5: Media hora de xogo, a segunda metade, ataca o Racing, balón interior da área, non chega Migui Leal, vai na sacar a cobertura Granate, balón de Rui Pedro, entregando o portugués. De primeira, o coiro do conxunto Granate, que deixaba aí Elejalde, e o balón que finalmente será, sí, para o cadro Granate. Elejalde, que non o dixemos, foi o 4º troco do Pontevedra, sustituindo a Luis Sao.
6: Que para min estaba sendo un xogador, sí, únicamente que pedir a Luis Sao o mellor xogador do Pontevedra, gasolina, ¿no? Con moita diferencia, únicamente.
5: É a única explicación.
6: É a única explicación, porque además estaba con esas sensacións, cando ves un partido que ten ese xogador que está inspirado.
5: Agora o público que reclamaba un empurrón de Reda sobre Alcaina, o balón de Alcaina de taconazo para Endica, o centro de Endica Buján, sacou unha cobertura Granate, Álvaro Pérez.

0: Martínez, esférico arriba de Valenciano, balón cara divisor, dos cerreos, pelea Domingo en va y Estado Guineano, Domingo en va que no es quien de marchar Cocoiro, finalmente consigue, pero hay falta. Falta en ataque de Domingo en va, balón por lo tanto para el Racing Club Ferrol, moverá a escadra verde, 31 y medio gastados, segunda mitad de no derbi da Malata, segue Racing 1, Pontevedra 0.
1: Comienza el segundo tiempo en Castellón, o partido do Marista, la Liga Chale.
2: Continúa no partido conjunto Coruñés, levamos 1 minuto y 20 segundos, Castellón 41, Maristas 37.
1: También comenzó en Villábano, hermano Sintoraengo, partido do Porriño, de momento sin goles, igualada inicial entre o Betionac y o Porriño. Volvemos a fútbol a tercera, pasamos por lo morrazo, Ander Rivas.
3: Estamos chegando ao minuto 31 desta segunda metade. Agora estamos pasando por unha fase na que nin o Alondras nin o Montañeros acaban de chegar, pero hai escasos minutos vimos o que puido ser un dos goles da xornada, un disparo dende moi lonxe de Cañi e un paradón espectacular do porteiro de Alondras, de Brais Pereiro. Agora recuperación do Montañeros. Pouco tempo vai durar, siento, ese balón vai se perder por a liña lateral, pero a posesión segue sendo coruñesa, estamos no 31 e medio da segunda metade, co resultado inicial, Alondras 0, Montañeros 0.
1: De novo no Estadio Galo, Real Unión que tenta de novo poñerse por dentro na marcadora, Antón.
4: Era falta en ataque, subiu falta sobre Unai García, o colexiado, esa pelota parada que vai a ser a prol do Real Unión de Irún, parcela dereita, tres cuartos de campo, despois de tirar unha ruleta fermosa, todo hai que decilo, o futbolista de Donosti, ex do Lleida, vai ao centro, balón ao segundo pau, sem problemas para Manu Vizoso. Amagou, fintou con buscar a transición rápida con poñer correr aos seus, pero finalmente vai a xogar con calma dende atrás. Estamos no 26, segunda parte, empate no marcador, golpea Vizoso, buscando na esquerda Bastida, controla Bastida, control que vai un chisquiño longo, ese pase que tocou nun futbolista do Real Unión e que vai a ser saque de banda a prol do equipo Urensán, moverá Julio Cabrera, posición de lateral zurdo, dende tres cuartos de campo propio, no 26 da segunda, Real Unión Unión Deportiva Ourense 1.
1: Seguimos la primera federación, agora na Malata Andrés, 12 para final, 1-0.
0: Con córner a prol do Racing Club Ferrol, será o sexto do partido para a escadra verde, lado esquerdo, ataque do conxunto que dirixe Javi Vázquez. O lanzamento desde o Curruncho para o conxunto departamental, non hai presa evidentemente no Racing, gaña 1-0, aí vai Dani Ojeda para executar desde o Curruncho esquerdo, ataque do cadro verde, o canario que porá o balón en movimento para o conxunto que dirixe Javi Vázquez. Eu creo que nos corners tamén tiñan que facer como no porteiro, contar os segundos, Beli.
5: Bueno,
0: ten que ser o próximo, porque
5: sí, bueno,
0: con marcador a favor, mira como perdes tempo.
5: Non creo que toquen este tema xa.
0: Aí está preparado para xogala o Racing, o balón de Dani Ojeda, moi aberto, meteu a cabeza Iñaki Lejalde para Pontevedra, o balón na frontal da área para Álvaro Ramón, que estaba de home de peche do Racing, esférico de novo para o lanzador do córner, Dani Ojeda que se ven cara dentro, Dani Ojeda que non ten espazo para o remate, deixa para Migui Leal, o remate de Migui Leal, as nubes, se levai por riba da trave, a Migui Leal a execución desde a frontal da área, do cadro granate, xogará o Pontevedra, 35 gastados da segunda metade no derbi, segue 1-0, xoga o Pontevedra, balón de Rui, aí está o portugués Rui Pedro xogando para Domingo en bala divisoria, en va que vai con todo o público que pide falta, o balón para mí non é falta, é unha carga, o balón que ven para Rui Pedro que xoga para o guardarredes, para Raúl Marqueta, este que ponga o balón no outro lado, ataca o Pontevedra no lado dereito, esférico de primeira para o equipo granate, Compa que salta e hai falta sobre Compa.
6: É tarxeta.
0: Sí. É cartón, porque a falta é de cartón,
6: Sí, a David.
1: Se chega tarde, David. Abaixo. E Tato, sí, noutras circunstancias, Rodrigo.
0: Ao límite do vermello.
1: Efectivamente.
2: Habería que ver onde impacta, pero aí
1: é que non vega conto a entrada aí de
2: non vai a ningún lado, quero dicir.
6: Si é un poquinho máis arriba, poderíamos estar a falar de outra cousa.
0: Atentos á roda de prensa de Rubén, porque con esta entrada seguro que lle vai dar que falar.
1: Porque xa non lle quedan cartóns azuis, nin a uns nin aos outros, non? Xa non hai cartóns azuis.
0: O Racing ten un, porque gañou o da expulsión, O Racing ten un. Robert, gañou o da expulsión de... Gañou, ese non lle conta, o da expulsión de Alberto Gil. Por lo tanto, ya ten un. E Rubén tamén ten, que eu saiba, Xoga.
1: Pois agora deber non ver moi claro, porque a entrada era dura.
0: Saque de banda. Aí está xogando Gado Granate, cara do Racing, recupera o conxunto.

0: Este balón vuelve para Portugués, jugando Rui Pedro. O Coiro en la línea lateral, saque de banda. A Prol do Pontevedra en el lado izquierdo. O xogo do conjunto granate que va a realizar o seu quinto troco. Retirará allí el Copino. Do rectángulo de xogo. Vaise allí el Copino. Entra no Pontevedra Club de Fútbol. Bop.
1: A 9 Bop minutos. Omerille. Para chegar a un final. Bop.
0: Entra no Pontevedra no canto de Yelko, pois outro troco máis ofensivo, máis madeira.
2: Sí, é o que lle queda en estos 9 minutos máis desconto, é o que lle queda ao Pontevedra. Arriscar en intentar coller ao Racing en algunha situación de transición que é como lle pode facer perigo.
0: O adestrador, xa sabes que é o que mellor manexe as bazas, o que mellor coñece o estado de cada futbolista.
2: Sí, sí, sin dúbida.
0: Ti sacarías nun partido así ao teu mellor lanzador a balón parado, por se hai unha falta na frontal ou así? A min parece unha temeridade, salvo que Yelko pedira o troco, eh?
2: Non sei, a min, claro. A min, faltándome toda a información do mundo, pareceme máis raro de Luis Au. Pero sí, é unha opinión moi persoal polo que estou percibindo.
0: Pero eu non sacaría do campo a Yelko neste momento, porque podes ter unha falta, un córner, e tes, non te digo gol, pero moita porcentaxe ten un lanzador como Yelko, non?
2: Sí, tamén é razonable esa explicación.
1: 6-12 minutos, pasamos de novo polo Estadio Gal, que o Real Unión está preto de novo poñerse por diante no marcador, Antón.
3: Balón ao pau de Lucas Sangal en unha acción combinada maravillosa na parcela zurda. Agardou o futbolista da Real na media lúa da área. A que o balón fora cara a él, chegou o balón de interior, quiso darlle un pase á rede. Ese balón que foi a dar ao pau dereito da portería de Manu Vizoso e que se marchou fora era o quiche e ciego da gasolina. Que vai a chegar moi xusto a todos os finais de partido en Deportivo Ourense. E lógicamente creo que xa está un pouco xustiño de pernas, está dominando o Real Unión, que busca o segundo. Quedan 14, queda un mundo ainda para chegar ao minuto 90 de partido. Real Unión 1, Unión Deportiva Ourense 1.
1: Hai gol no Conxel de Ibiza, empata Abdel, pro Ibiza, Ibiza 2, Burela 2.
4: E hai final no Mediterráneo, Almería 2, Burgos 1.
1: A partir das 6:30 teria que haber 2 partidos.
4: O Cádiz-Leganés e o Sabadell-Andorra, este último ven de ser suspendido pola alerta vermella polas choivas previstas para o Levante español.
1: E alerta vermella cando Román se vai o Furancho.
0: Ten que vir o Furancho da Primeira Federación. A ver.
5: É un córner, simplemente.
0: Acaba de ter o Pontevedra unha clara de Domingo Embá, eh? Unha moi clara de Domingo Embá. E agora...
5: Eu creo que
0: non sei pediron challenge que pide Rubén aquí.
1: Por un agarrón.
5: Porque a subía claro, o saque de porta e é saque de Curruncho. O sea, eu creo que sinceramente, de verdade.
0: Seguro. Por un córner gastas un cartón azul.
5: Bueno, ser. Porque te esa excusa de que igual revisas o agarrón dentro da área e se non ten que dar córner, ¿no?
0: Sí.
5: Eu creo que é Bobo que remata, ¿eh?
2: Sí, é Bobo. Aquí dá a sensación de que non hai...
0: Bope que remata agora, pero sí, que antes foi en va a máis claro do Pontevedra.
2: Que non había nada raro por aquí, non sei o que está reclamando. Porque dá a sensación aquí en vivo que non ha...
1: En vivo é córner, na repetición é córner.
2: É córner, non?
1: Sí.
0: Nada, dá saque de porta. Non se complica a vida. Non se complica a vida Román, eh?
2: Non se complica Robert.
0: Na repetición sería córner, pero él ten outro monitor.
1: No. O que pasa que agora incumple el di que non hai nada, pero que ten que rearbitrar a xogada. Claro. Que non é penalti, pero él ten que dar córner. Eso pasou no partido da... Lembrará Antón Vieites.
0: Bueno, pues ahora
1: no partido da Unión Deportiva Ourense.
0: Oíche, Robert, agora di que hai que volver a sacar de portería, que sacou precipitadamente Lucas.
1: Claro, pero que está incumplindo Román gravísimamente.
0: Ollo que pode vir o segundo, Racing. Raúl Marqueta, sego perigo, pode vir o segundo, aí está. O remate, gol. Gol do Racing, marca Dani Ojeda despois desa contra. O equipo verde, despois de que Marqueta salvara en primeira instancia, marca o Racing, marca Ojeda, Racing 2, Pontevedra 0.
1: Digo unha cousa, agora sí que ten outra ano máis. Motivos, Rubén Domínguez para denunciar ao árbitro, porque o erro agora mesmo de regulamento é flagrante de Román, porque hai un precedente. Ademais, falámoslo na presentación da temporada da Primeira Federación na Televisión de Galicia, da Unión Deportiva Ourense, a primeira xornada de Liga, que reclama un penalti cando non había nada, e era un córner, e o árbitro ten que rearbitrar e dar córner. Esa acción era córner. E o árbitro que di que non hai...

0: penalti. De ahí orixínase a xogada que dá lugar a este gol.
1: André. É o que está protestando, claro, agora mesmo Rubén.
0: Correcto.
1: É o que está protestando o cuarto árbitro Rubén.
0: É que con toda razón do mundo, decir, a Román Román é para que lle quiten agora mesmo a licenza arbitral.
2: Gol do Montañeros no Morrazo.
0: André Riba.
2: Pode valer os tres primeiros puntos do Montañeros esta tempada. Despois dunha grandísima acción de Axel, marcha, queda só man a man co porteiro, con Brais Pereiro, e cede atrás para a chegada de Iago. Iago marca prácticamente a pracer o primeiro tanto do partido. Estamos xa case no 41 da segunda metade, co Alondras 0, Montañeros 1.
0: O gol do Montañeros nos últimos minutos, e este gol con polémica do Racing de Ferrol nos últimos minutos, que vai dar moito que falar, Andrés. Outra cousa que no global, o Racing merece
3: ser gañar. O cuarto que un salmantino, Alberto Sánchez Inguida, non quere saber nada da xogada e manda a Román que veña a ver a
0: no, pero claro, é xogada, claro, pero que a xogada posterior, é que agora xa están mirando a xogada posterior, pero
3: do gol, claro, sí.
0: Claro, por si hai fora de xogo, non. O problema é na xogada anterior. Ese é o gran problema de Román, sí, Román,
3: corner,
0: insisto,
3: corner,
0: que descoñece totalmente o regulamento.
3: Aí está, da gol.
0: Sí, no,
3: gol, porque rearbitra a segunda xogada, non,
0: claro, correcto, non rearbitra o córner que tiña que haber, é dicir, non hai penalti, non, pero é córner.
1: Ainda así, moi bon ataque directo do Racing sobre Alcaina, o segundo balón que é o que realmente fai dano no ataque directo en Dica Buján, e despois o rexeite que lle cae aí a Dani Ojeda, que marca con facilidades, pero escapando de polémicas, Moi bon ataque directo do Racing con esa referencia sobre Alcaina, e despois a continuidade que lle dá a referencia do xogador do Racing de Ferrol.
3: Aproveita Javi Vázquez antes de que saque o Pontevedra de centro para esgotar o seu capítulo de trocos, quinto e último, retiro o autor do segundo gol, o canario Dani Ojeda, un dos millores do Racing hoxe, sí, sí. E entra no seu canto o de Calpe, o alacantino, Vicente Esquerdo.
0: E tamén vai esgotar Antón Ostrocos a Unión Deportiva Ourense, que aguanta, resiste aí a 8 minutos do final ese empate a 1, que sabe a gloria diante do Real Unión tamén, coa polémica arbitral servida.
4: Sí, o que decías, eso da polémica do partido da Malata, estaba, bueno, foi na primeira jornada contra Ponferradina, na primeira xornada, minuto 90, en Longos, co 0-1 no marcador, era a penúltima xogada do partido, é unha falta lateral que se vai a córner, que o colexiado da saque de porta, e o que piden na Unión Deportiva Ourense un penalti, cando non había nada, para que rearbitre e a subir a córner, como que sí foi o que fixo, non? Dar córner, entón, lóxicamente, o que pasou da Malata, se o ves tan claro, é un erro groseiro do colexiado, que ademais acaba no segundo do Racing. Decías, esgota trocos, entra Samu Pardo e tamén por David Ferreiro, vai ter que marchar Noel tamén porque non pode máis estar cos xemelgos na lúa. Entra Roy Currás, vai a ter que defender de que maneira este punto, porque ouro no Estadio Gale, o Real Unión ven e ven con todo. Mira agora o córner, a parada de Manu Vizoso no primeiro pau, continua o perigo, ese balón na parcela dereita, por dentro recibe Medina que deixa un calcaño providencial agora para recuperar a acción o futbolista da Unión Deportivo Orense, que coido que Tejón, ademais hai falta sobre o Betense. Estamos no 83 de partido, no Estadio Gal, Real Unión 1, Unión Deportivo Orense 1.
0: Antes de entrar a prolongación a Malata, André Riba, sabemos xa canto pode haber de engadido nesa vitoria parcial do Montañeros.
2: No, estamos chegando aínda ao minuto 44 deste segundo tempo. Ademais, generalmente non amosan aquí o panel luminoso, pero fixéronse prácticamente todos os trocos, pero é certo que foron trocos múltiples, así que entre 3-4 minutos calculo eu, chegamos agora ao 44 da segunda metade, co Alondras 0, Montañeros 1.
0: Pregunté ao autobús despois a Jairo, que foi a bendición, nin plasma ni nada, o autobús.
2: Xa me chegou a foto, Xa me chegou a foto do autobús a cabina, sí, foi dicilo. Sí, está ben, está chulo, a verdad.
0: Vale. No fútbol sala, 9:49 para o final. A Ibiza 2, o gol de Abdel, o segundo. Burela 2, en Malarrinque, do Porriño en Villava. Betionac 11, Porriño 5. Na segunda división, na Prata, comeza mellor o Cisne, mandando diante o Zaragoza por 9-6. En o baloncesto, na Liga Challenge.
5: Terceiro cuarto, con mala sensación xa pro Maristas. Marcha no marcador o conxunto local. Castelló 58, Maristas 46, a 2 minutos, anota agora o Castellón, 60-48, a 2 minutos, para finalizar o terceiro cuarto.
0: En Amalata, na prolongación estamos, Andrés, cunha prolongación desas de libro, tradicionais da categoría.
3: Sí, prolongación Vieites, pero Antón, 9 minutos.
0: Antón serían 12.
6: Bueno, si estuviera Antón, posiblemente.
0: Hombre, Antón se asumó.

0: parece exagerado.
1: Hoxe no Real Unión, Unión Deportiva Ourense, cando foi no primeiro tempo, Antón? Tanto podes acumular.
2: No primeiro tempo foron 10, en esta segunda parte, de momento calculo 6, 7 mínimo.
1: Pois un acumulado de 17 non está mal no partido.
2: Sí, sobre todo para que entren plans despois, non?
1: A ver, pero plans,
0: no, os que traballen, hombre, 17 veres non é nada.
1: Dai, Andrés, e os vellos que?
0: Claro. Os vellos traballamos o que nos mandan, neste caso Fernando Román Román, ao que lle quere sacar a licenza a ti.
1: Hombre, é un erro, é un erro gravísimo,
0: E un erro en moitos casos.
1: No, pero nesta acción outra cousa, nesta acción é un erro para
0: Para que a seguir as xogadas tan de perto, que hai dúas xogadas en todo o partido en que a Álex Compa hai tempo e agora a Elejalde solo hai un ganeo, porque canean ao rival e aparece o árbitro, hai que ganear o árbitro tamén. Bueno, en definitiva.
1: Claro, pero se na primeira federación se utiliza este furancho para rearbitrar Román. Todo, rearbitrase todo, non o que quere o árbitro.
0: Claro, pero sabes o que pasa? Que o que apuntabas ti, despois si rearbitras e rectificas e tes dous erros nun partido, xa sabedes o que pasa.
1: Xa, pero un córner é un córner, é dicir, aí pode ser un problema de visión.
0: Xa, por suposto, e un córner é un córner, un penalti, pero chico, se si me constan dous erros, creo que fai o colexado despois. Ese é o problema.
3: Sí, pero este
0: e o grande problema é o corporativismo. Claro, claro que é un erro.
3: Que é máis erro? A subir algo mal ou non ou corrixirte a ti mesmo indo á pantalla?
0: O máis erro
1: é... xustiza, non? A túa xustiza.
3: Claro.
0: O máis erro para min é subiar mal e despois, cando unha xogada é clara, volver a subiar mal porque tes medo a que digan que rectificaches dúas veces.
1: Bueno, aparte apuntaba Antón, que hai un precedente claro no fútbol galego, primeira federación, primeira xornada de liga, que hai un precedente tan claro, é igual...
2: Pero o erro máis groseiro é non saber o regulamento. En este caso, non saber o regulamento, ese é o peor de todo. Porque unha cousa é, en directo, decisión se toma de segundo.
0: O regulamento, que eu non vou dicir que os árbitros non saiban o regulamento, non saber aplicalo, que realmente do que se trata, non? Saber aplicar o regulamento. Ollo que ataca o Racing, balón de Buján que xoga para interior da área. O coiro atrás de Raúl Alcaina. O balón na frontal, hai unha falta clarísima na frontal. Sí,
4: Era unha subida, Román.
0: Uf. Cantas carencias ten este árbitro. Ollo a contra do Pontevedra, balón de Compa interior da área. E o esférico que se vai a córner a prol do Ponte.
4: Boa acción defensiva, eh?
0: Córner para o Cado Granate. Unha máis para equipo
4: moi boa
0: da cidade do Leganés.
1: Antes do córner, Andrés Rivas. Andrés, canto hai de prolongación?
5: Agora mesmo levamos 3 minutos por enriba do 90, pero esquecíame eu, ten que haber mínimo 2-3 minutos máis pola pausa para o gol. Lembremos que hai moitísima calor no día de hoxe, así que seguramente nos iremos ata o 97 tranquilamente. Estamos agora co resultado de Alondras 0, Montañeros 1.
1: Damos unha volta polo Estadio Ungar, Antón.
2: Ese balón de Valdrich, Sergi Valdrich.
1: Outro que se desmayou. Este como do Avilés.
2: Cartón vermello directo.
1: Este
2: perdón.
1: Desmayo na frontal da área. Qué fácil evitar que... a un equipo que está na zona baixa da clasificación.
6: Pero a miña pregunta é o principio...
2: Para mí é falta, eh?
6: Pero deixa seguir e despois a subía.
1: Porque tens que pitar a falta.
2: Moito tempo máis tarde.
6: Claro, no, é que deixou
2: eu
6: acabar a xogada.
2: Eu empecé a narración do gol pensando que ia subir falta,
1: claro,
2: pero falta, non a subiu falta.
1: Claro.
2: A subiu no medio da narración.
1: Claro, pita falta cando xa está o balón dentro.
6: Bueno, a ver, eu vexo normal que deixe seguir, por si acaso despois na revisión podemos ver que non me falta ou non. Pero agora teria que ir a revisar.
2: Como se chama este? Digo, para non darlle todas a Román Román, senón que está
3: Pablo Monterrubio Torres.
6: Este pues señor, está, pues tres decisiones no primeiro tempo e todas en contra da Unión Deportiva.
1: Cuidado, a ver. Vai ver o gol, a historia é que non vai nin a ver.
2: Porque subiu antes. Segundo o seu criterio,
6: vamos.
2: Non, subiu despois.
6: Que doado.
1: Se subiu despois e que...
2: Pois entón ten que revisarlo.
1: Claro, ten que revisar. Se pita despois e que ten que revisar o gol.
6: Que doado é a subiarlle a Unión Deportiva Ourense.
1: Que doado é.
6: Adeus.
1: Agora vai no ver, espera, que agora vai no ver. Agora vai no ver, pero claro, vai gastar o cartón azul a Unión Deportiva Ourense.

0: que gastarlo.
1: Claro, ten que gastarlo, pero que de oficio ya tenía que hay un gol, que anúlalo por falta, ti tienes que ir a verlo.
2: Está mirando para arriba.
1: Otro que el reglamento de Shona en la casa.
2: Está vendo a un Emery no palco.
0: Pero vamos a ver, es imposible que dé gol porque no se vaya a corregir ni a sí mismo ni a su cuarto árbitro. O sea,
2: como decía James Bond, nunca digas nunca.
0: Vale, pues nunca diga nunca, pero vamos, que...
1: No, que sí. Este no va a dar marcha atrás, claro, porque él interpreta que hay un forcejeo, que hay una falta, y punto. Pitado está, minuto 90, xogada. Hay que lembrar, Antón, ese penalti no primeiro tempo que non quixo pitar a prol da Unión Deportiva Orense nin con revisión.
0: O penalti, o gol anulado a Sergi Baldrich, da primeira parte, unha posición moi dubidosa. E agora este, eu insisto que para mí é falta porque é que se subía moito.
1: El pita falta e punto. E agora non hai.
0: O que non pode ser é que tardara 15 segundos fácil de cronómetro en a subir a falta. Eso é o que non pode ser, sobre todo un balón que acaba
3: aí detrás, non hai un cóbado na caluga.
2: Que pode pitar unha cousa e outra. Pero sí, pero sempre caen do mesmo lado, curiosamente.
0: Está, vamos, va a ser sábado, entre a Malata, entre onte, Avilés e tal. Está bonito,
1: fin de semana. 7 de engadido a todo isto no Estadio Ungal. Estamos chegando a remate da prolongación 2-9 na Malata, Andrés.
4: Imos entrar xa no último minuto da prolongación. O balón que para o Racing, vai recuperar o Pontevedra Club de Fútbol. Jerín xogando para tres cuartos de campo. O balón que volta a recuperar o conxunto verde. Aí está o Racing montando a contra. Esférico para Raúl Alcaina, divisora dos dos terreos. Colle Raúl, o valenciano envía cara a banda dereita onde aparece Endica Buján. Aí está o de Baracaldo, Endica Buján. Segue Cocoiro, Endica quería marchar aí. Na acción de Álvaro Pérez, recupera valenciano. Xoga na banda para Elejalde. E haberá saque de banda para o Pontevedra. Aí está Álvaro Pérez. Desde o lado esquerdo, o xogo do equipo granate. Enviando para Jerín. Jerín a divisoria, vai na perder Elejalde. O balón que recupera o conxunto do Racing de Ferrol. Roberto Arroyo entra na área do Pontevedra. Aí está Roberto Arroyo. O centro cara atrás. Roberto que se vai ao chan, o colexiado que non subía nada. O esférico finalmente para o Racing, vaina recuperar de novo Pontevedra Clube de Fútbol. Xogando conxunto granate, xogando Pontevedra, pode ser a última do partido. Polo meu reloxo, 98-40. Aí está a xogar o conxunto granate, Álvaro Pérez que perde o balón. Recupera, indica Buján. Ollo Buján, tres cuartos de campo contra do Racing, 3-2. O centro de Buján, o terceiro. Non, ao Pau. Ao Pau, Rolo de Caina, casi a marca na propia pontería. Rui Pedro sacou na finalmente o portugués, sí. Casi o gol da xornada, o gol tonto, eh?
5: Tal cual.
4: Despois do Pau, a piques de marcar Rui Pedro, e a ver que subía agora Román. Pois falta prol do Pontevedra. Entendo que o que subía, falta prol do Pontevedra. Pensei que ia subir ao final.
5: No, o cuarto está mirando algo na pantalla.
4: Sí, no FBS, sí.
1: No sé, o cuarto está mirando o tempo para ver se si acabou isto e marché.
4: No, marchar. Si o balón entrou cando Rui Pedro saca, digo eu, outra explicación non pode haber. Pero Rui Pedro saca ben o balón, na miña opinión, estamos aquí diante.
5: Sí, aparte estamos en liña casi.
1: Sí, pero por moito.
4: Sí, sí. Está mirando o FVS, debe ser a petición do Racing, o que le quedaba, por gastala, claro. O que le quedaba o Racing, non hai nada, di Román e final. Remato o partido, resultado no derbi, Racing 2, Eto'o. E Dani Ojeda, Pontevedra 0.
1: Agora vou como para resumir, pero que buscamos unha xogada que está pasando mal a Unión Deportiva Orense nestes últimos minutos, Santo.
0: Muy mal, estamos en 93, restan 4-2 en principio, 7 minutos de engadido, atacando Real Unión, mira ese amago de remate en la frontal, quiere buscar Roy Currazo, esférico, toca Tejón, toca Roy, segundo balón que de nuevo que ya cae, Real Unión, apertura banda derecha, Unai García ingresa en área, tira una bicicleta, tira dos, ese remate, qué parada de Manu Vizoso, providencial, meteu o centro, Unai García, parece un remate de calcaño abaixo, y a man espectacular de Cangas, pero continúa perigo, vengo Real Unión, de novo Roy providencial, de novo Roy, foi Samu Pardo que vai a roubar, e hai falta en ataque sobre Ourensán, será posesión para Dragons, 93.5, restan 3.5, Real Unión de Irún 1, Unión Deportiva Ourense 1.
1: Mente, respiramos, resumimos o que foi este Racing Pontevedra, comenzando Andrés, por dar los destacados dun e do outro equipo nesta cita.
4: Bueno, polo Racing, Dani Ojeda, Álvaro Ramón. Polo Pontevedra Clube de Fútbol, vou quedar co traballo de Luisao, que male que non rematou o partido, para min foi o mellor dos granates, e tamén de Álex Combarada.
1: Peri, para votar o pano, non sei se xusta, sí. Para ti ou non esta victoria.

0: recuperado Racing con máis tiros a porta,
1: sí, a ver,
0: con
1: máis
0: de definición en ataque.
1: Sí, xusta, porque despois de quedar con un menos o Pontevedra, o contexto do partido era moi favorable a él. Nunha primeira parte que creo que estuvo moitísimo máis igualada, que posiblemente o resultado máis xusto sería o empate a cero, pero o Racing acertou na súa ocasión. E despois, o que comentamos, Robert, creo que a expulsión condiciona esa xogada do segundo gol do Racing. Posiblemente traerá polémica. E a partir de aí, os trocos que meteu Rubén favoreceu que o Racing tivera máis espazo para circular, para ter maior movilidade, estivo moito máis cómodo. E ben puido pechar o partido con un resultado moito máis amplio. Bueno, partido máis igualado do que indica, pero para min moi condicionado pola inferioridade numérica do Pontevedra, aínda que o Pontevedra compiteu como é normal en nos equipos de Rubén. Pero bueno, outra boa victoria do Racing como local, que lle permite, sobre todo ao equipo departamental, seguir sumando boas sensacións.
0: Peli, pues moitísimas grazas.
1: Unha aperta, compañeiros.
0: Andrés, falamos agora, non era guiño xa cos protagonistas.
2: Ok, ata agora.
0: Estamos agora co final, no Morrazo, Andrés Rivas.
3: Remado o encontro, confírmase que suma os seus tres primeiros puntos da tempada o Montañeros, vale ese gol de Diego no minuto 39 da segunda metade. O resultado final, Alondras 0, Montañeros 1.
0: Destacados.
3: Por parte de Alondras, imos quedar con Diego e con Lope. Por parte de Montañeros, con Marcos e con Dani Fernández. Para o colexiado, Adrián Estevez Blanco, 1-4.
0: Grazas, Andrés, ata logo.
3: Ata logo.
0: Ata o final estamos, que nos queda pouco máis dun minuto. No Estadio Ungal, aguantando un punto contra vento, marea e o árbitro, a Unión Deportiva Ourense. Antón.
4: Hai a transición, Cristian Carro deixando na esquerda, Valdrich o remate fora. A xogada demandaba apertura sobre Roi Currás, quixo Valdrich despois de dous goles anulados. Acaba de la acción de zurda, ese remate que se marchou fora, pero este Cristian Carro que é eléctrico, ten esa velocidade, ten ese desborde e acaba de conducir unha contra no minuto 96 de 80 metros el Soíño, atacando Real Unión, últimos 30 segundos de partido, busca o segundo punto da tempada, a Unión Deportiva Ourense, hoxe máis preto que nunca de gañar, hoxe probablemente con outro colexiado o resultado sería diferente, ataca Real Unión, Lucas Angali quere filtrar, o Coiro buscando Nai García, vai a proteger, Igor Irazu vai a ser saque de portería a prol da Unión Deportiva Ourense. Entramos na 97 dende aquí e o engadido mira o colexiado, seu cronómetro ainda non a subía e siga a subía. Final do partido, rematou o encontro no Estadio Ungal, primeiro punto como visitante da historia da Unión Deportiva Ourense en Primeira Federación. Como digo, hoxe máis preto que nunca da vitoria, non puido ser. Real Unión 1, Unión Deportiva Ourense 1.
0: Que mal será o destacador do partido? Voy a decir que Manu Vizose outro máis, non sei se comparte, porque as paradas outra vez fueron espectaculares.
4: Antes de nada, dicir que rápidamente van un pouco aí a calmar os ánimos, porque ia algún futbolista a protestar e ao colexiado
0: xa.
4: Así que sí, claro. Pero bueno, que mellor por iso. Non dicir moito máis, e xunto con Manu Vizoso hoxe, hai moitos que fixeron un traballo espectacular.
0: Podes decir calquera, podes tipo de ti soberano.
4: Sí, sí, porque hoxe o certo que a un gran nivel moitos futbolistas. Vou me quedar con Julio na banda esquerda, veña. Manu Vizoso e Julio Cabrera, os destacados deste segundo punto da tempada da Unión Deportiva Ourense. Buscará o equipo de Juan Carballo o vindeiro sábado contra o Baracaldo, se mal non lembro, a primeira vitoria da tempada.
0: Grazas, Antón, moi boas tardes.
4: Unha aperta, boa tarde.
5: Precisamente o Baracaldo está agora mesmo disputando os últimos segundos. Chegaremos ata o 94. Estamos bicando 93,5 do Baracaldo, un Arenas de Guecho, un e o único partido que aínda se mantén en xogo nesta Primeira Federación. En 10 minutos comeza Unionistas Cultural Leonesa.
0: No Polideportivo quedan 3,55 para o final. No pabellón do Conseil de Ibiza, aguanto Burela ese empate. E Ibiza 2, Burela 2. Tamén temos o partido chegando ao final na Liga Challenge de Baloncesto.
5: Volve a meterse no encontro conxunto coruñés. Ponse a 3 a falta de 6.56, Castelló 64, Maristas 61.
0: No, balomán femenino, na división de honra, non pode engancharse ao partido ainda o Porriño. Betio na 14, Porriño 10. Primeiro tempo en xogo, no Hermanos Villaba, no Hermanos Indurain de Villaba. Quen si abre fenda é o Cisne, a pica de chegar ao descanso, no Municipal de Pontevedra. Cisne 16, Contazara Zaragoza 10, a pica de chegar.

0: O descanso do partido.
1: E confirmamos xa ese final na Primeira Federación. Baracaldo 1, Arenas de Guecho 1.
0: Na Segunda Federación, lembremos os marcadores, que tomamos partidos en xogo, partidos rematados.
1: O finalizado Rayo Cantabria 1, Eibar B 5. E temos en xogo último cuarto de hora do Baskonia 1, Llanera 1, Astorga 0, Amorebieta 1 e Ximnástica de Torrelavega 0, Marino de Luanco 1, media hora, Portugalete 0, Alavés B 0.
0: Son as 6:36, anda tato facendo sorteo, a volta de pausa desvelamos gañadores e anunciamos nova porra, Galicia en goles.
2: Galicia en goles con todas as ligas, as profesionais e as da federación, na Radio Galega.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Coidas de todos. De todos, menos de ti. Oxe, coida de ti. Espasiño.
6: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:45, Obradoiro Real Madrid e Básquet Coruña Bilbao. E desde as 3:45, Sporting Celta Fortuna. Este domingo vive emoción do fútbol e do baloncesto con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
7: O deporte mellora a Galega.
0: 6:37, a porra do Racing de Ferrol Pontevedra, que tiña como resultado definitivo 2-0, houbo acertantes.
8: Houbo 4 acertantes dese 2-0 a prol do Racing: Angélica, Chus Valeiras, Lucía Valeiras, é dicir, nai e filla, Coido.
9: No, sí.
8: De verdade, Chus Valeiras e Lucía Valeiras
9: non ten lógica
8: ningún. Teñen oportunidades de participar por separado, sendo familia, e poñen o mesmo resultado, claro. E acertan as dúas, así é a vida.
9: Ollo.
8: E non lles tocaron as mariñeiras, porque tamén acertou Julio e leva as galletas mariñeiras da Veiga Julio. Así son os sorteos, de verdade que sí.
9: Estás me dicindo que marraron
8: había un 50% de posibilidades de que levaran un estoxo para esa casa.
9: Xogaron forte, porque muy dixeron fuerte. Se hai o 2-0 temos doble oportunidade.
8: E nin así.
9: Perderon unha. Pues imagínate que dixera 2-0 e 1-0, veña. Pero non,
8: pois nin
9: teñan
8: así.
9: Dúas papeletas de 4.
8: E tocou a Julio.
0: Bueno,
8: un agraciado que xoga pues... bonoloto, ademais. Así que parabéns para el e a gozar moito, por suposto, desas galletas mariñeras da Veiga. Grazas por concursar en Galicia en Goles.
0: Pero aínda hai máis, porque non é o único sorteo da tarde, porque o que chega agora é un sorteazo. Ten arume de baloncesto, pero é un sorteazo, Anxo.
8: Así é, temos 5 entradas dobres para estar mañá no SAR, na matinal, sobre 12:30, nese Obradoiro Real Madrid. Temos 5 entradas dobres. Se queredes entrar no sorteo, enviade a palabra obra o noso teléfono de WhatsApp 616-216-475.
0: 5 dobres pro Obradoiro Real Madrid, cuidado.
9: Poden ir a saludar, poden ir a saludar a Alfonso Pardo.
0: 6:39.
9: Gol do Cádiz, marca Cordero, o primeiro para o conxunto gaditano. 6, primeiro tempo, Cádiz 1, Leganés 0.
0: E gol do Eivisa a 1:59 para chegar ao final do partido. Álex García que repite. Eivisa 3, Burela 2, 1:59 pro final do choque. E no baloncesto, temos ou non temos final na Liga Challenge?
9: Aínda non, restan 4:49 e volve marchar no marcador o Castelló. Castelló 68, Maristas 61, 7 arriba o conxunto levantino.
0: E a partir das 7 temos a restrea da Liga Feminina de Baloncesto en Navia. Volta a categoría e pola porta grande o Celta.
10: Galicia en goles. O espectáculo na Radio Galega.
0: En Navia está Gonzalo Alonso. Gonzalo, moi boas tardes.
11: Saúdos e moi boas tardes dende a casa do básquet, nun día de máxima ilusión, de felicidade, 4 meses e medio despois de acabar ese ascenso.

0: de ese posible córner por lo Pontevedra, veo a contra do Racing 2-0.
1: Sí, é certo, intentámoslo pois igualando a súa última línea co, bueno, sobre todo os seus centrales cos nosos dous dianteiros, intentar fraccionar o xogo, intentar que pasaran cousas, porque dende o xogo corto pois eles van ter un xogador máis para asustarse. Claro, eu creo que o conquerimos na medida do posible, que do que tiñamos enfrente, de vir ao campo de un da Malata, que ao final temos un gran rival en

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: En Madrid, a policía dispara pelotas de goma para dispersar grupos de ultradereita que pretendían acceder a Porta do Sol. Previamente, unas 400 persoas convocadas por Indignados por España e co apoio de Núcleo Nacional manifestáronse na Rúa Alcalá contra a acampada pola vivenda e contra o goberno. Finalmente, os axentes detiveron 3 persoas. E todo isto tras unha xornada na que milleiros de cidadáns saíron á rúa en toda España tras decaeren no Congreso os decretos que prohibían os desafiuzamentos de persoas vulnerables e que prorrogaban automáticamente os alugueiros. En Vigo esta tarde unha marea humana percorreu o centro da cidade con consignas contra os especuladores e facendo soar as chaves. Protestas que se repetiron en Lugo, en Ferrol, en Santiago, unha Coruña.
2: Esto tiene que cambiar, porque la juventud ni puede independizarse, ni puede vivir.
3: Estamos ca xente moza, ca experiencia dos vellos e cas ganas dos vellos, e hai que voltar isto, darlle a volta totalmente.
0: Conmoción no concello lugués de Castroverde tras apareceren mortos dous irmáns de 70 e 71 anos na aldea de Agustín. O corpo da muller estaba tendido na cama con feridas realizadas supostamente cun coitelo de cociña. A Garda Civil localizou despois o cadáver do home no interior dunha fosa séptica. A principal hipótese coa que traballan os investigadores apunta a un fraticidio. O home tería matado a irmá e despois quitaríase a vida. Era el quen se ocupaba de coidar a muller, que presentaba unha discapacidade física e intelectual. Os veciños amosaban a súa sorpresa polo ocorrido.
4: Él era, vamos, atacou o máis querido que tiña. Aí xa unha familia majísima, problemas ningún.
0: O litoral de Cataluña está en alerta vermella por acumulacións de chuvia de máis de 200 litros por metro cadrado e fortes ventos que poden ocasionar un mini furacán mediterráneo. Boa parte do servicio de rodalíes quedou suspendido ata as 2 desta tarde. O presidente da Generalitat, Salvador Illa, chamaba a seguir as directrices dos servizos de emerxencia. Dicía que o que se agarda non é ninguna broma.
5: Non é unha broma. Ve unha situación meteorológica moi complexa, todo o litoral e prelitoral.
0: A 31 edición do Festival de Cine de Ourense bota o pano coa entrega dos premios. Quiro, a longametraxe documental de María Yáñez sobre a nosa cantante pop máis icónica, obtivo a Calpurnia a mellor película Panorama Galicia.
6: A acollida foi maravillosa, a xente aplaudía polo medio da película, xa sin esperar a que rematase, e foi, bueno, foi moi, moi cálida a acollida do público.
0: Premio tamén pro actor e director Jaime Lorente, que recibiu o galardón Ópera Prima pola súa primeira fita El Malijo. Ademais, o Festival de Cine de Ourense rendeu tributo á actriz Charo López, a que outorgou o recoñecemento a toda unha traxectoria da man de Francis Lourenzo. E saiban tamén que os nostálxicos da música da movida puideron viaxar esta noite os 80 grazas ao concerto gratuito que ofreceron Rafa Sánchez, líder fundador de La Unión, e Nacha Pop na Porta dos Aires da Coruña. Unhas actuacións que forman parte do cartel das Festas do Rosario, que terán o seu día grande o vindeiro mércores. Foi todo, máis novas a unha.
1: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
7: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas. Unha semana máis, o como que non, da Radio Galega. Estreando mes. E hai que dicir que un 4 de outubro,
8: sí,
7: de 1863...
9: San Francisco, por certo.
7: En Guaguachla, ¿no? Guaguachla,
9: como
7: Xochitlán, de Vicente Suárez.
8: Miña nai, querida.
7: Sierra Norte de Puebla. O líder indígena Juan Francisco Lucas, o frente de 250 nativos de Xochapulco, derrota a unha columna de 600 zuavos franceses na batalla del río Apulco, no marco da segunda intervención francesa en México. Eu creo que isto compría reseñalo e soliñalo, porque...
9: Sí, léelo outra vez.
7: Agora, isto pasaba...

0: Era de camiño a Televisión Española, que había unha academia cun cartel que rezaba, que sempre me impresionou moitísimo. No cartel decía: "Tú aprobarás aunque no quieras".
1: Eso es marketing.
0: O sea, a con mellor cartel que vi na vida, ese cartel.
1: Eso es marketing. Porque, do voto.
0: O sea, é terror psicológico, é sí, sí. O ten todo.
2: E aprobaba seguro, ademais.
0: Tú hombre, aprobarás, hombre, aunque no... no sí. E o ves dende todo. Pasas por ali, está xigante.
2: En fin.
0: Qué maravilla.
2: Bueno, temos moito ferro que pasar. Son nestes intres... As 12 e 19 minutos, 12:20 case concretamente. 12:20 case concretamente. Isto vai quedar para sí, a coletilla desta temporada. Sí, case sí, concretamente. Sí. Temos unha sección que ven agora, que ademais de ser unha sección que nos gusta moito, ten a mellor sintonía do programa. Sí, pero isto sí, non é que o diga o seu director, digo eu, que son o director. Por favor, equipo,
1: chiste,
2: equipo, claro, por iso é a mellor. Pero bueno, pero é que está moi ben. Yamazuki é o seu sí, autor.
1: Esca coreano.
2: Pido a
1: K-pop,
2: audiencia.
1: K-pop ou esca?
2: Non, que vai. Que non é esca coreano. Que non é coreano.
1: Pero non coñece eso. Esca coreano non teña culpa. Son cosas
0: que di él. Isto é como creepypasta do programa.
2: Él inventou que esca coreano cando é xaponés.
1: Como é o seu director, pois claro.
0: É tirano.
2: Vou facer un chamamento a toda audiencia.
0: É tirano.
1: É baixiño como todos os tiranos do mundo.
2: Vou facer un chamamento a toda audiencia que nos está a escoitar. Por favor, ainda que esteades deitados na cama.
0: O señor de Viveiro.
2: Da igual, o señor de Vimianzo, de Viveiro tamén, calquera. Por favor, acompañádenos, como se fose un carrasclás, cantando, como vai facer todo o equipo, a canción de Yamazuki.
0: Nunca son, non son capaz de memorizar.
2: Sí, pero igual, pero é como un carrasclás, é como é repetir o que din. Sí, podes facelo perfectamente. Bueno. Pero non, pero no, volve a boca, pero apártate do micrófono, vale, non fagas o de sempre. Imos
1: coa ver. Me foi o chicho, carallo.
2: Ala, bueno, igual, pero suéltate el pelo, que era de hombres G, por cierto.
1: Sí, sí. Esa
2: non a vas facer.
1: El chicho, 1, 2, 3.
2: Bueno, imos coa versión Sanjiao.
3: La hepatitis amarilla, La hepatitis B. La hepatitis B.

0: Todo el mundo aquí, vengo, o fillo de Julio Iglesias.
1: Se está deshaciendo una comparación entre... Julio José Iglesias o meu fillo, está de eso mayor. No, claro. También con vuestros puestos pueden prender un fillo.
2: Ves que eu estaba calado agora.
0: O teu fillo canta moito mellor.
1: Sí. Bueno, no sé.
0: Pois eso, que non a coñecía, a escoitei soamente nos eventos de baloncesto,
1: pues no
0: a fixen, decidí non volver a escoitala. De feito, non sei como se chama cantante, vasme perdoar, porque
3: perdón, a fixen así tal. Que traes?
0: Pero unha cancionaza, porque vou che dar unha pista, porque foi posiblemente a canción do verán no 2024.
1: Ajá.
3: Ostras.
0: O único que sei desta canción.
1: Bueno,
0: isto... non a coñecía ata este ese...
3: penso que sei, cale.
1: Bueno, a ver,
3: así por ese dato.
0: Veña.
3: Alberto se está un poquiño botando escume pola boca.
0: A ver que sae aquí.
1: A ver que sae. Amigos e amigas,
0: non afago desde a semana pasada.
1: Bueno, veña, xa estamos...
0: Bueno, díxame disculparme.
1: Non disculpes, non fai falla. Xa, a un dices se che coñece. Versión Sangiao.

0: Bueno, la historia de esta canción es a Puxero, donde están, como foi o ano pasado tamén, bueno, este ano, con o Mundial, que foi superestrela, falamos de Nino Bravo, un beso, unha flor. A selección española de fútbol, esta canción foi a Eurocopa, entre Eurocopa, puxo, foi a canción, digamos, fetiche, no que xogadores da selección, como Cucurella e tal, era a que levaron esta canción o vestiario, e de aí pegou... Bueno.
1: Mira, eu quero, xa que non a escoitar, ou mellor sí que a escoitou o Eladio, pero como non a recoñecía, agora non sei se che soa, é a primeira vez que escoitas este...
2: Sonábame moito o título, nada máis. Sí.
1: Bueno, pois pues mira, pois pues xa que está...
2: Fíjate, non a escoitara nunca, non teña ni idea.
1: A versión de Isabela Lahuín, creo que era.
0: Isabela Lahuín, sí.
1: A Lahuín era sí. Intérprete, e a intérprete non era.
0: Sí.
1: E a versión que escoitamos, como sempre, froito da Turmix de Pablo Sanjeo, que merece este forte aplauso.
2: Sí,
1: e agora, amigos e amigas, aínda que, bueno, inevitable e inevitable. Chega o momento no que Eladio Santos vai enfrontarse o correxido e aumentado concurso CQN.
3: ¡Como que no presenta o concurso CQN con Eladio Santos!
1: A ver... Bueno, imos comentar polo máis sinxelo, que a primeira... cambiamos, xa a xente que nos escoitou aí tres semanas e saben que mudamos o concurso, vouche explicar xa non os cambios o que había antes. Agora, para comezar o programa, o concurso, temos unha pregunta. Que dimos por chamar, bueno, neste caso dei por chamar eu, a pregunta heavy metal.
2: Bueno,
1: a pregunta heavy metal. A pregunta heavy metal.
2: Ainda menos mal. Que como son do barrio da doblada, pois bueno. Pues bueno.
1: Imos, a pregunta heavy metal, temos aí a base da pregunta heavy metal, Pini, pois pues, ímosalo. Digo que a pregunta heavy metal vai che permitir empezar o concurso, a segunda parte, con o mellor 20 puntos. Se contestas a primeira, é unha pregunta con 5 opcións. E a medida que vayas fallando, se non acertas a primeira, imos ir quitando opcións, pero quitando puntos, vale?
2: Bueno, eu respondo preguntas, non?
1: Veña.
2: É o único que...
0: Pero a cousa de Eladio é que non é de heavy metal.
2: Non é de heavy metal. A pregunta é dura, máis que nada.
0: Claro.
1: A pregunta de... a pregunta heavy metal de hoxe para Eladio Santos.
4: ¿Nos podemos axudar?
1: Sí, sí, todos podedes axudar dende o primeiro momento.
2: Ah, sí.
1: A pregunta é... Cantas reproduccións ten Blowing in the Wind... En Spotify.
2: Oh.
1: Blogging the Wii, soache, ¿no? Por lo que se
4: Dylan, ¿no? Sí. A versión de Dylan, a original.
1: Estamos hablando de la versión original de Dylan.
2: Venga, apuntado.
1: Vale, entonces son 5 opciones. 20 puntos en juego, se respondes bien a primera. Son 565 millones de reproducciones. 423 millones de reproducciones. 294 millones de reproducciones. 174 millóns de reproduccións

0: 896.000 reproduccións. E imos, bueno, podedes falar entre todos, pero imos coa primeira. Ti, que che soa, así en principio?
1: Claro, depende.
0: Estamos falando de Spotify en setembro.
1: ¿Cantos anos leva Spotify e todo iso? Claro.
0: Bueno.
1: Ni idea, é que pode ser perfectamente a primeira ou a segunda.
0: A primeira ou a segunda, canto dicimos?
2: Eu tamén tiraría por aí.
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué dicimos?
1: 555.
0: Eran 565 millóns, 423 millóns, e logo pasamos a 294 millóns, case 300, 174 millóns.
1: Half billion, half billion.
0: Half billions, 565 millóns.
1: 65, veña. Eu que sei.
0: É incorrecto. Polo tanto, imos xogar por 17 puntos.
3: Uf.
0: ¿Cantas reproduccións ten? 423, 294, 174 ou 896.000. Están falando, claro, os da radio non nos vedes, pero están así como, podedes falar entre vos, que dá igual, que o que importante é que vos... É que vos...
4: sempre estivo en nesta plataforma.
1: Pode ser que non.
3: Claro, eu diría 200, eu estaría en 200.
4: Digo porque non todo o mundo está, non?
5: Beatles non estiveron durante
1: no chegar tarde.
4: Estiveron, por eso igual el que é así como non sei,
1: especial. Sí, especialito.
4: Pero gustan unha
1: temporada cartos, que sea, non estaba en YouTube, por exemplo. Bueno, había copias.
0: Unha delas é correcta. Lembro que queda 423, 294, 174 ou 896.000.
3: 800 non é.
0: Todo demais son.
6: Non, 800.000 non.
0: Vale. Canto dicimos, segunda opción, 17 puntos en xogo para empezar. Canto dicimos. O que diga Eladio, pero podedes axudarle, non sei.
3: Non, pero aquí son suposicións todo.
1: Nada, eu digo, pois...
4: A ver, podes repetir unha vez máis?
0: Sí, 423 millóns, 294 millóns, 174 millóns ou 896.000 reproduccións.
1: Alberto, ti, home, por favor.
4: Canto, canto.
2: 174 millóns.
1: No. Pode ser, perfectamente.
2: É que 896.000, eu descartaría eso.
1: Claro, porque a maioría dos que escoitan a Dylan, pois ainda ten os vinilos.
2: Non, a última está descartada.
1: Non no somos moi de Spotify. Eu non teño Spotify, escoito a Dylan.
4: Que película incluíu esta canción fai pouco? Que
5: a de Chalamet.
2: Sí.
5: A de Chalamet.
4: No Way Home.
1: Bueno, claro,
4: no
1: Way Home, obvio pico.
4: Igual houve un pico aí tamén.
2: Sí, pero... Os cento, eu tiraría por los cento de pico millóns.
0: Cento e pico? 174 millóns.
3: Eu tiraría por los 200.
1: Eu digo 200, non é?
4: Eu iría por los 200.
1: 200, veña, 200. Por respeto a Dylan, non vaya...
0: 290, bueno, 294 son case 300, tamén che digo.
3: Como a peli.
1: Pero...
0: Non, quero dicir que falamos de 200, pero son 294 millóns ou... Canto dicimos?
1: Sin en picado,
0: Non, non, veña, unha de
1: las... 296.
0: 294, ¿no? 94. ¡Es correcto! ¡Ah! ¡Claro que sí! Que son de 17 puntos. No, mira,
4: bueno, era muy bien, era complicada,
0: superó, superó recientemente los 294 millones de reproducciones. Creo que andaba o día que consulté 294 millones, 12.000, quiero decir que superó uno, pero que son casi 300 millones de reproducciones. Sí. Aquí está pregunta heavy metal para ti. De todo
4: un completo los desconocido era película.
0: Sí.
4: Completa o no.
1: Sí. Sí.
0: Ya que no tenemos tiempo, imos coas apostas, as preguntas e os modificadores. Imos a lo veña. Bueno, eu creo que é máis sinxelo agora. Vouche explicar rápido. Cada ronda é sempre... Non, é máis sinxelo, de verdade. Vouche explicar cada ronda...
1: Sería imposible.
0: Vouche explicar cada ronda, por favor, imos ir rápido, porque senón non temos tempo.
1: Venga, dale, dale.
0: Imos. Temos cinco preguntas, como antes, vale? O que pasa é que agora hai cinco sobres.
1: Así.
0: Non hai de que descartar. Cinco preguntas, cinco sobres. Para axudarte, agora hai máis puntos en xogo.
1: Vale.
0: Tes tres cartóns de 10, un de 6 e un de 4, vale? Vai ler sanjeado a temática.
1: Veña.
0: En canto saibas a temática, vas decidir se escolles un sobre... ou non.
1: Vale.
0: Xa che dixen antes do programa que escoller...
1: Podo non escoller como antes...
0: Podes non escoller en dúas, tes que escoller obrigatoriamente en tres. Pero esta vez vas escoller sabendo o tema que, do, que,
1: vale,
0: do que vas a apostar.
1: Vale.
0: Pero hai que coller tres sobres sí ou sí. Vale. Nin máis, nin menos.
1: Uh-huh.
0: E unha vez que xoguemos, pois pues, o de sempre. Se acertas, subimos puntos... E se fallas en principio, quedamos como estamos. Partimos con 17. Veñemos xogar. Que queres? Cal queres?
1: É como no trivia, os temas non...
0: Non, son aleatorios. A ver.
1: O azul.
0: O azul.

0: La pregunta es, ¿qué dos míticas series se estrearon na programación inaugural da Televisión de Galicia?
1: Ah, eso sí.
0: Alá polo 24 de xullo e 25 de xullo de 1900.

0: 1985, porque nesa grella de programación houbo dúas series míticas. Isto que estamos escoitando adoitaría ser unha pista. Cales se estrearon naquela xornada inaugural. Parece difícil, pero creo que non o é.
1: No, teño claro.
2: A primeira é Dallas, que era esa.
1: Dallas, estas bebes da suelen. A outra era do...
2: Magnum.
0: Perdón?
1: Magnum.
0: ¡É correcto! ¡Claro que sí! Vaya por las ánimas.
1: Hacíamos moita gracia, ¿de acuerdo? Era como súper...
0: Son 6 puntos máis, por lo tanto, en este sin 3 xa temos 25 puntos, que non está nada mal. É unha magua porque mira que se podía engañar. É interesante o que temos en riba da mesa para os que están escoitando. Quédanlle... As tres apostas.
1: Emoción a tope, joder.
0: As tres apostas de 10 puntos e aínda ten que coller dous modificadores e quedan tres preguntas.
1: Ahora vengo.
0: Primeiro,
2: venga, chicha. Agora
3: unha estrategia moi interesante, eh? Sí. Ata agora non
1: este.
0: O vermello.
3: Non a viramos.
0: O vermello.
1: Agora vermello, dalle.
2: Como que non?
0: Como que non? Podes coller un
3: men profundador.
2: Apostarte es que apostardes, eso está claro.
1: Veña.
0: Pero queres coller un modificador agora? Veña, pues
1: veña, hai que tirar, ¿no?
0: Hai que xogar, hai
1: que xogar. Aparte hai un dos.
0: Un dos malos xa saiu. Estado resta 15 puntos, pero bueno, a ver que pasa. Abre. Abre, contanos.
1: Multiplica aposta por dous.
3: Bueno, 20 puntos.
1: Bueno, aí vamos a recuperar.
0: Así xa que veña. A pregunta é a seguinte.
1: A ver, vaya aí.
0: Que día de setembro de 2017 emitiuse o primeiro programa do Como que non, daquela era o E por que non. De feito, se alguén estivo polas miñas redes, recuperei o anuncio original e dicíase. Bueno, de todos os xeitos, hai tres opcións. Que día de setembro de 2017 emitiuse o primeiro programa do Como que non, daquela o E por que non. Foi o 11 de setembro, o 7 de setembro ou o 4 de outubro.
2: Podemos ver un calendario do un almanaque do de
3: que día, pues, que día de setembro.
2: Podemos ver.
0: Sí, sí, sí, podemos ver un
2: Porque
3: dixeches que día de setembro. Temo... No,
1: 11, no, 7.
0: Claro. Non, dixen.
1: Dixeches un de outubro.
0: Dixen.
3: Claro.
0: Que día de setembro?
3: Pero a última opción é 4 de outubro, eso es nada.
2: Claro. Bueno, pues non é, pues non é.
3: Vale.
1: 7 ou 11.
2: 7 o 11 porque son os domingos.
1: 2017.
2: Porque ten que ser un domingo.
3: Vos que pensabades que...
4: Domingo é 3, 10, 17, sí. 24.
2: Podes dicir as...
3: O 4. O 4 é 11.
2: Que dixeches?
0: Dixen 11 de setembro.
2: Sí.
0: 7 de setembro e 4 de outubro.
3: O 7 de setembro de 17, cando foi?
1: Que non teño.
0: Mira que empezamos cedo este ano.
3: Non
2: que?
3: Que non é a boa.
1: Ui, que lío.
2: Non,
0: a ver, 2017 están todos.
2: 2017.
1: Podería ser un, claro.
3: Que dix, o 4 ou o 7?
0: Dixen o 7 de setembro, dixen sí. O 11 de setembro o 4 de outubro.
2: Que ten que estar.
3: Eu diría 11 de setembro, pero
2: o que pasa que quedan 7
3: o 7 xoves. Eu diría 11 de setembro,
2: 11
3: por pura intuición. O 7 é un xoves. Claro. Ten que ser 11.
2: Claro, porque ten que ser un lunes. Porque empezaba o domingo as 12.
3: Ah, era de domingo.
2: Era un lunes.
3: Pois o lunes era 11.
2: 11.
1: 11 de setembro.
0: 11 de setembro, correcto.
1: ¡Bien!
0: Son 20 puntos e directamente claro. Ponse con 45 el adio.
4: Qué cosas pasaban no 11 de setembro,
0: sí, verdad.
1: Sí. A desgracia nunca veñen solas.
0: Eso es verdad. Mira ti, dédanos aquí ainda. Queda penúltima pregunta, quedalle 10 puntos para apostar e un sobre que pode coller agora ou despois.
1: Vou coller o amarelo que
0: o amarelo,
1: diga que
0: o amarelo di
2: himnos.
0: Oh. Himnos.
3: O Voldemort das preguntas.
0: Pero esta hay que collela, esta hay que roela. Son 10 puntos.
3: O Voldemort das preguntas.
1: Que no son de fútbol. No.
0: ¿Qué queres? ¿Coller un modificador o déixalo para o final?
1: Deixo para o final, veña.
0: Pois veña. Dalle o play.
1: Hostia.
3: Raiders on the Star.
5: Creo que está enamorado.
2: Sí, bueno.
1: A ver, a qué pregunta.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a

0: vin o meu can ladrando a tres sombras negras. E despois era que nos entraran a roubar na casa e eran tres persoas.
1: Ostras.
0: E foi a miña única experiencia paranormal, pero tuve unha.
2: Que ti xevas? O mellor tu veche máis e non te das conta.
0: Non me decatei, claro, non
1: sei. Claro, porque o mellor pode pasar que tiveras un soño ou algo, pero como pasaste un soño onde lle deches máis importancia, resulta que poidera ter pasado.
2: Bueno, sí, a ver.
3: Pode ser un déjà vu, porque aquí, por exemplo, cada día te quero máis déjà vu.
1: Que aquí, por exemplo, que dos conta Hilda, é algo que lle contou a Sona, pero que resulte que máis que poideron verificar, porque efectivamente entrar. Pero pode pasar que ti teñas esa sensación e está na miña cabeza.
0: Pero que eu penso que eso foi telepatía con a miña cadela, porque eu sentí na ela, eu estaba moi unida, porque esa cadela veu cando eu tiña 6 anos, como que xogábamos
2: juntas. Pois Hilda, eso é chamanismo,
0: Chamanismo?
2: Sí.
0: Entón, iso que queres decir?
2: Eso é o animal espiritual que está contigo.
3: Dios mío, mira, a mí no me mordas,
2: Sí, claro.
1: Tengo un animal.
2: Vías por los ojos do can.
3: Do can codrilo.
0: É que despois tamén me pasou outra cousa.
2: Vai salindo, mira como...
1: Vamos rascar.
0: Esa cadela levaba moitos anos morta e despois tamén unha vez soñei con ela e como que do soño saliu unha decisión que tomei que saliu ben.
3: Esa cadela xa xa moito. E para min desenterraba e desecaba.
1: De que raza era?
0: Era un cruce de pastor alemán e Doberman.
3: Que raza fea.
0: Era cariño.
1: Pero beso con Hilda. Beso con Hilda,
0: No, era súper cariñosa. Chamábase Lúa. Era moi cariñosa.
3: Xa un palleiro toda
0: a vida. Bueno, pues sería un palleiro, que eu non collo os cans pola raza. A min sempre tuve cans que non eran de raza.
1: Eu e Hilda beso a un punto Doberman.
0: Doberman, sí.
3: E veo o pastor alemán.
0: Tamén.
1: Pastor alemán.
3: Pastor gallego.
0: Ti eres máis ben así un bulldog. Tú eres un bulldog.
3: Un bulldog.
1: No, eu creo que un cajorilero.
3: Cuidado que ve las ailas, ¿eh? Agora xa me estás a mí metendo medo con esas canas que tens dos arredores, tú eres as sombras negras.
1: Ah, o que está circulando enerxía, verdad que se está creando un ambiente,
0: sí, un ambientazo.
1: Chulo, chulo para cando botemos las cartas, que era... ¡Hala!
2: Un ambiente máxico.
1: Pa vos.
3: O xe vou a votar con medo.
1: ¿Eh?
3: O xe vou a votar con medo.
1: Vas ter con medo.
3: Porque sabes que pasa, que hai cando hai así estas enerxías, cuidado, ¿eh? Sí.
2: Acerca, que cando se fala deste mundo... As enerxías, efectivamente, digamos que están máis en ribanosa.
3: Sí.
2: Os seres estes que nos acompañan, que falábamos antes, están, digamos que veñen máis a... Somos como focos de luz.
3: Entonces, e a ti crees realmente, José, que están con nós, o sea que...
2: Siempre, é que o velo...
3: Pues que mal rollo, mira, se me ve algunas cosas que
2: pues
3: fajo.
2: Pues ten cuidado, mira, porque...
3: ¡Ay, a que eu criei!
1: Han de estar.
2: Ten cuidado, pero tú a la xerusa te coñece.
3: No, a mi no me pode ver. No,
2: seguro.
3: Ver,
2: pois o velo dos mortos e dos vivos é moi fino.
3: Pero entonces, suelo bajar, eu apago moita luz.
0: Toda esa xente está presente en todas as ocasións.
3: Que va, home, como
2: así? A ver, non así, pero bueno... Digo, chequeo, por exemplo, se ti pensas nun fallecido, un ser querido teu... Esa persoa sábeo. Esa entidad.
3: Pero nos ven, como nos van ver.
2: Non o ves ti, pero eles a ti sí.
3: Sí, a meter o corte de baño que me vendo.
2: Pois sí.
3: O tendo sexo anal ou vaginal.
2: Pois sí.
3: E me ven. Pois agora que non estoy acabado de calcara, non que me vai ver, mira por lá de ver a miña nai.
1: Pois, faite cargo de que tes espectador.
3: Non, pois non jodeu o partido, agora non fago máis nada.
0: Ala, que tímido.
3: Claro. O meu corte de rollo.
1: Mira, e si...
0: Total, xa te vino todos estes anos.
1: Debaixo da mantiña, tapadinho. Porque ti és capaz de subir un columpio.
3: O meu son. Pero iches, imagínate que estou facendo pino puente que me está vendo miña abuela. Ali a miña abuela, ai, sin vergüenza.
0: E se a quen ten ao lado?
2: Pois seguro que pensa.
3: Eu tiño ángel, eu non tiño sombras negras.
1: E si, ao lado.
3: Dille aí que tiño eu.
2: Todos temos un angelito e un demonio.
0: Eu teño algún anxo por aquí.
2: Tamén.
0: Sí, e demonio tamén. Que é máis grande, o anxo ou o demonio?
2: Todos somos duales. Todos temos unha parte positiva e outra negativa.
0: Pero eu quero saber cal é o máis... En min que se ve máis grande.
3: Somos os tres xéminis.
0: O anxo ou o demonio.
2: Son xéminis. Ascendente de cáncer.
0: Eu tamén. O ascendente... Como se mira o ascendente?
2: A hora de nacemento, o
0: 6
2: día...
0: 6 da tarde, era
2: mércoles. Eso hai que programalo. Por...
3: Sí. Ah. Eu dixaxe un tín.
2: Eso en internet podes facelo, podes quitar a carta astral. E dinche o ascendente, signo lunar, signo solar e demais.
0: Ajá.
2: Sí.

0: Entón, que se me ve máis grande, o anxo ou o demon?
1: Ai, que paranoia.
2: É que, a ver, é por momentos.
1: Depende cando, do día, Hilda.
2: Cando tires, estás, a ver...
3: O mellor a sensación que ti tes, eso, que un pouco eu collía... ese exemplo que ti poñías, non? De unha persona taciturna de todo... Hostia, que vou ter que ir a traballar...
0: No, pero son moi positiva. Normalmente levanto, no, que guai... Pues...
3: Claro, pero digo... pero non sei hasta que punto pode ser... Que a diferencia que pode haber, que eu, unha das cousas que eu peloso sempre na miña casa, que cando me digo, jo, que pereza, que fara, coño, veña, que claro, empezar el día,
2: hai que motivarse,
3: un almorzo forte, claro. que cando me digo, jo, non che da pereza, bueno, a mí encanta o meu traballo, claro, fago quilómetro.
1: É que tienes moi positivo, tienes un ser de luz.
2: É que hai que ser, efectivamente, claro.
0: Mira, eu creo que son positiva, por
3: que
0: exemplo,
3: que lle suban o soldo aí.
0: Eu son positiva no sentido de levántome pola mañá, ai, pois pues que ben, porque hoxe vou facer tal, vou facer cual, por exemplo, que guai que hoxe vendres, que encanta o meu traballo, bueno, tamén vou a ver aí, sí, pero todo ben.
1: Te paro o tráfico antes.
0: Pero, no, pero sí que me paro o tráfico antes.
1: Que non te fixo.
0: Sí, sí que me fixo, pero además dixome, bebeu, e dixen, no, pero ainda así fixo.
2: Agua.
1: Porque dixen, eu ven unha compañía tamén detrás, non te veo o ojo.
0: Pues, pero que sabía que
1: como
0: sabía...
1: Que llamando un bico
0: no, pues a, mí no me
1: a tráfico que nos paro antes para facer a prueba.
0: Sí, para facer o esto. Pero falando de tráfico, sí que son negativa conducindo, porque ás veces vou conducindo, como que me dá medo, en plan de, verás como ese que sale por aí non fai o stop, vou reducir eu, non vai a ser que ese non pare.
3: Claro, pero mellor é unha inseguridade.
1: Pum,
3: balalle
1: por
3: detrás. Unha inseguridade que ti tes o mellor o volante.
0: Sí, o volante eu son... Más que insegura, penso que son demasiado prudente. Sempre
2: pero as mulleres en sí sodes moi prudentes. Non quero aí abrir un melón, pero sodes demasiado prudentes as mulleres. Non sodes tan decididas o volante. Estamos falando.
0: Bueno, pero está ben ser prudente.
2: Sí, sí, pero o mellor sí, demasiado sen unha prudencia, eh?
1: Claro.
0: Xa.
2: Entonces, hai que ter un término intermedio.
3: Precaución. Hilda, vai con esa canción todo o tempo.
0: La senda es peligrosa.
3: Sí, sí. Pero digo sobre todo de que ese decir, ay, qué día tan bonito, como
2: claro,
3: hay que sentirlo, non dicilo, claro. Porque bueno, por moito que digas, que ben vou pasar hoxe.
2: No, tampouco hai que estar nos mundos de, claro, de Arale, ¿no? O, simplemente sí, que bueno, que ti tes que creelo para manifestalo.
3: Claro.
0: A ver, eu teño unha tía que vive no centro da Coruña e sempre decía que atopaba donde aparcar na Coruña, e decía, pero como podes ir iso na Coruña?
2: Eso hai unha receta moi boa.
0: É que eu sempre o fago.
2: Sempre o fago. Cando estou chegando ao sitio e non teño onde aparcar, ofrezo unha veliña a San Antonio. E pido a San Antonio que me ofrezca un sitio. E se me ofrece, poño unha veliña e rezo un Padre Nuestro. E sempre
1: madre,
2: teño sitio para aparcar. Probadeo que funciona.
0: Pasa que gastas máis en vela que do que che costaba o parking, o mellor.
2: No, bueno, home, unha veliña desta non che vale nada.
1: Eu tiño unha amiga que dixo...
0: Ah, unha desas. E vas a levar a...
2: No, encendes na casa, no altar.
1: Eu hai xente que me... Que Sabela, por exemplo, con ela di, San Agapito, hazme un sitito. E sempre o topamos. Dijo yo, arre, tía, pa, intento creer honesto. Bueno, que sepades que están pedindo o número de José todos.
2: Ajá.
1: Así que...
3: Se está xente interesada. Anda, que cando abramos teléfonos agora... cando abramos os teléfonos. Como vai a fumegar. Fíjate como está xente de concentrada, no que no, na conversa, que non está case ninguén participando no concurso. Como que quedaron fritos,
1: claro,
3: con...
1: Claro, son temas que todos,
0: home,
1: temos.
0: Que chama moito a atención. E son temas, sí, que a xente a veces non se atreve a preguntar.
2: É descoñecemento.
0: Entón, cando se falan, sí, claro...
2: É o que falábamos, que o que un descoñece suele producir medo. Entón, claro, ante o medo hai barreras. É un velo que está aí tamén.
3: Pois iremos abrindo máis campos. Agora, nesta segunda hora, que máis votaremos o tarroto, seguiremos incluso co concurso e todo isto, pero tamén abriremos os teléfonos para que xente poida empezar a participar no programa. Ahora facemos un pequeno alto para actualizar a información. Son as dúas.
4: Última hora, Radio Galega.
5: Os partidos políticos quecen motores de cara á posibilidade dun adianto electoral que sopesa Pedro Sánchez logo de que decaesen no Congreso os decretos de vivenda. As formacións á esquerda do PSOE moven ficha. Más Madrid, os comuns, Izquierda Unida e Movemento Sumar manteñen hoxe unha xuntanza telemática para perfilar a súa estrategia política nun momento no que comeza a soar con forza o nome da ministra Mónica García para liderar ese espazo. Polo momento, Yolanda Díaz limítase a dicir que o anticipo electoral compete únicamente o presidente.
6: E creo que esa decisión é del, exclusivamente del.
5: Entre tanto, dende a oposición, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, apremia para que se celebren os comicios.
7: No